0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: gotta go.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
1: четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

Авторадіо. Твій рух вперед. Барбара Стрейсанд.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
0: Реклама. 3, 2, 1, go.
5: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті
5: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Маленький лайфхак. Сьогодні ми в команді світлих кольорів. Світла майка – це твій щит проти спеки. І забудь про бабусину бавовну. Обирай технологічну синтетику. Вона не перетворить твою футболку на важкий мокрий компрес. Готовий? Переходимо до розігріву. Піддаємо жару під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: ноги стали свинцевими? Є хитрість. Трохи скороти крок. Частіше, але коротші кроки допоможуть тобі зекономити сили і не збитися з ритму. Це такий собі економ-режим, який реально працює. Лови хвилю і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: А ми тим часом завершуємо пробіжку. Спека не пробачає різких стопів, тому просто сповільнюйся до прогулянкового кроку. Дай цілу зрозуміти, що ми вже на базі. Кілька хвилин такої ходьби, і ти готовий підкорювати цей день далі. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Старт нового дня. Авторадіо.
1: Якось так неочікувано, а вже середина тижня. Середа сьогодні, 26 серпня.
2: Я тебе здивую ще більше. 26 серпня. Тут до вересня 5 днів залишилось.
1: Ти мені це кажеш.
2: І знаєш що?
1: Що?
2: Знову школа, знову...
1: Так, я ж про те й кажу, розумієш? В мене малий цього року вчиться у двох школах.
2: О.
1: Не тому, що він такий розумний, а хотілося б мені сказати зовсім навпаки. А просто тому, що так сталося. В державній і в приватній. І, коротше, збори в батьків перешкільні в один день. Тільки з різницею в одну годину, да?
2: Ага.
1: І повних два комплекти канцелярії, різні вимоги до одягу. Коротше, в мене кипить мозок, якщо я сьогодні буду забувати, як тебе звати, де я знаходжусь, будь ласка, на мене не ображайся.
2: Віктор Павлович,
1: я же мать.
2: Якщо що.
1: Да, дякую, це саме я. Тож, друзі, давайте, прокидайтеся і біжіть, купуйте ручечки якісь і пензлики, і все те, що потрібно вашим діткам, якщо у вас діти школярі. Кажуть, що десь класів 8-9, особливо у хлопців, у батьків хлопців, це дуже змінюється, тому що в основному вважається, що зошит за 5 клас, якщо лишилося 2 сторінки, підходить і у 9, а ручку можна і під партою знайти. Оце і ця підготовка до школи.
2: В мене в якийсь момент була одна чорна ручка і здоровезний зошит на
1: 96 сторінок.
2: Для всіх предметів.
1: В мене насправді теж так було, але вже в університеті. Добре, давайте, прокидайтеся і дійсно не втрачайте останні дні літа. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова, поки що.
1: І альтер-его Віктор Павлович. Да. Ну, погнали, 4 години в нас попереду.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо. Yeah.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Немає сьогодні ніяких свят. Давайте одразу говорити про події. Тих, хто народився.
3: Так само немає.
2: Тих, хто народився. Ну, одна подія є. Рівно 100 років тому.
3: Так.
2: У цей день, у 1926 році.
3: Так.
2: В Італії.
3: Так.
2: Яка тоді була королівством Італії.
3: Так.
2: На секундочку. Було створено.
3: Так.
2: Футбольний клуб. Фіорентіна. А красиво звучить.
3: Слухай, там взагалі форма в них завжди така, да? Фіалкова, знаєш. Ну, красиво.
2: Ну, короче, стильні хлопці. А це з якого міста? Не знаєш? Давай.
3: Ні.
2: Я загуглю.
3: Давай, давай, далі.
2: Давай, чекай, ні. Ти кажи, ну, щось-небудь. Фіорентіна, гуглю я.
3: Я тільки знаю цього. Вінченцо Мантелло там колись грав. І все.
2: Місто Флоренція. Це ж місто вічного мистецтва. Ну, звісно, вони будуть дуже стильні.
3: У Флоренції я був, на стадіоні не був. Але Флоренція – це любов на все життя.
2: От,
3: я
2: бачиш,
3: вам так
2: як
3: скажу.
2: Бачиш, як.
3: Так, хто народився? У 1910 році народилася мати Тереза.
2: Та сама, да.
3: Та сама.
2: Яка отримувала Нобелівську премію за 79-й рік, на той момент вважалася взагалі реально святою. А зараз про неї кажуть зовсім інші речі, що вона була геть зовсім не святою. Давай
3: па-па-па.
2: Так. Да. Ну, погнали далі. Щодо більш близького нам вайбу, у 1957 році
3: конкретно
2: народився...
3: Конкретно нам з тобою, да?
2: Да, той самий шведський співак.
3: It's my life.
2: Доктор Албан, да. Він стоматолог, тому він доктор.
3: Якщо кльово. Угу. У 1966 році народилася шотландська співачка, обличчя і голос американського гурту Garbage Шерлі Менсон.
2: Обожнюю Garbage, треба переслухати все, що в них є. У 1980-му народився той самий Кевін, якого завжди усюди забуває.
3: Або Річі Річ.
2: Або так, да, американський кіноактор Маколей Калкін, який нарешті подолав наркотично-алкогольну залежність, депресію, одружився, виглядає круто, почуває себе круто. І зараз в усіх інтерв'ю насправді мотивує людей із серйозними проблемами з менталкою, що все можна, абсолютно все
3: дай
2: перемогти.
3: Боже, дай Боже, Боже, бо, так, наприклад, от порівнювати його і Меттью Перрі, да, хтось зміг,
2: так, а
3: хтось не зміг.
2: На жаль, на жаль.
3: Але, друзі, ми повертаємось до хорошого і до позитивного. Якщо день народження або будь-який привід для свята конкретно є у вас, от у вас, да, ви мовчите,
2: у вас,
3: ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
4: Ось така математика, математика.
5: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «UA». Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі «Осокор Резиденс». Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
5: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадио. Автофакты на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: А ми знову знайшли вам смішне, тому рубрика «Заголовки» посередах.
2: Почну з абсурда. Давай. Більшість кав'ярень у Білорусі стали Олегами. Що це не означало?
1: З актуальненького, ну майже актуальненького. Канадський кінотеатр не отримав постерів нового фільму про людину-павука. Працівник намалював афішу вручну.
2: Ой, це так мило. Я знаю, що в Україні є якийсь кінотеатр, який знаходиться в якомусь великому місті, але не в Києві, який і досі принципово вивішує намальовані афіші. Це класно.
1: Я просто бачив той постер там.
2: Не прикольно, так? А в мене актуальне дівчаче. Козел, який втік, повернувся, але йому вже знайшли заміну.
1: Клас. У Німеччині рятувальників викликали до квартири, в якій кішка відкрила кран і затопила її.
2: Оце випадково!
1: Оце я називаю максимально нагидила в капці.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не єдиний засоб, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Сьогодні в рубриці «Служба непотрібних новин», за допомогою якого ми тренуємо ваш свій мозок новими непотрібними знаннями, ми якраз про мозок і поговоримо.
2: О, Боже.
1: Бо є прям дайджест новин, нових досліджень про мозок, які класно лягають на наше з вами життя. Ну, давай почнемо. Їх три. Дуже швидко. Звісно, що вчені і медики всього світу досліджують мозок дорослих і дуже дорослих людей. Людей так. похилого віку. Так. Давай так, так чесно так. казати. Значить, і вчені з MIT та Бостонського університету так. також приєдналися до цього процесу. І вони порівнювали роботу довго і так, науково порівнювали роботу мозку 547 людей віком від 17 до 80 років.
2: Так.
1: Що вони з'ясували?
2: Давай.
1: І правда, з віком в людини, в будь-якої, в більшій чи меншій ступені, да, давай так скажемо, зменшується робоча пам'ять, те, що вона може запам'ятати
2: ну,
1: і тримати в голові.
2: Ну, це як в айфоні зноситься воно.
1: Це абсолютно точно.
2: Якщо iCloud не підключений, то там...
1: І когнітивним контролем.
2: Ага.
1: От. Але є одна ділянка мозку або одна діяльність, яка геть не змінюється з віком. От як ви в 15 років це могли, так і в 90. Ні, розуміння мови. Тобто людина, да, коли вона входить вже в підлітковий період, коли в неї сформовано там ці долі, які відповідають за розуміння мови, вона залишається на тому самому рівні до свого кінця. Цікаво,
2: хоча
1: правда?
2: Б це.
1: Тобто казати своїй мамі чи тещі, та ви не розумієте, що я кажу? Розуміє.
2: Вони просто не хочуть з вами оце 6-7.
1: Їм не подобається. Погнали далі. Знаєш ж таку, звісно, властивість людського організму розширення зіниць.
2: Так. Звичайно,
1: звісно,
2: коли дивишся на щось приємне.
1: Ні, дивись, трошечки інакше, як виявилося, знову ж таки довели різними дослідами вчені так. і написали це в виданні Science Alert. Коротше, зрозуміло, чому розширюються зіниці, коли ти знаходишся в темряві. Тому що таким чином вловити більше світла.
2: Так.
1: Але вони з'ясували на всі 100%, що мозок дає команду зіницям розширитись, коли так. людина отримує якусь незвичну, несподівану інформацію чи бачить щось несподіване. І за великим рахунком можна описати цей механізм. Так, розширюючи зіниці, наш мозок, каже нашому організму, так, заспокоїлись, зібрались, намагаємось зрозуміти, що це. Прикольно? Прикольно.
2: Тобто, якби зараз в цю студію зайшов програмний директор в бікіні,
1: то в нашій зіниці просто розширилися до розміру космосу.
2: А мозок відповідає за те, що відпадає челюсть.
1: Це наступне дослідження, про яке ми поговоримо в рубриці про челюсті. Вірніше, про щелепи. Да. Ну і останнє, що дуже приємно, буде вашим діткам напередодні 1 вересня. Коротше, наукові дослідження про нейропластичність кажуть, що вирішувати все складніші і складніші завдання не розвиває наш мозок.
2: Що?
1: Його розвивають абсолютно інші речі.
2: Типу, це не мишця, як в спортзалі.
1: Да, це не мишця. На нейропластичність нервової системи під впливом досвіду дещо переоцінена, кажуть вчені. І насправді, чому одні люди розумніші, а чому інші менш розумні, поки що вчені довести просто не можуть.
2: Па-па-па.
1: Отак, так що розумні наші і дуже розумні, погнали далі тепер із цими непотрібними знаннями.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: Світло концерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Преса з'ясувала, з якою метою директор ЦРУ прилітав до Росії. Так, за даними Wall Street Journal, Редкліф прибув до Москви через плани Росії щодо мобілізації та можливого удару по Європі. Також, за інформацією американського видання «Інсайдер», Редкліф обговорив у Москві взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України і Росії, можливе припинення вогню у Сумській та Харківській області як кроки до загальної деескалації, а також перспективи завершення війни.
2: Про суд.
1: Вищий антикорупційний суд 2 вересня продовжить засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку, який фігурує у так званій справі «Форест Гамп» щодо протиправних фінансових схем. Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Віктор Нугачевський, повідомляє «Укрінформ». Захист клопотав про перенесення засідання через необхідність проходження їхнім клієнтом медичних процедур. На початку судового засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури висловив клопотання про обрання Ступаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень.
2: Про судноплавство.
1: У Туреччині оцінюють свої втрати від скорочення судноплавства у Чорному морі у 20 мільярдів доларів за 3 місяці. Про це заявив голова ради директорів турецької компанії у сфері морських перевезень та суднового агентування. Він уточнив, що ця оцінка зроблена з огляду на нинішні умови, тоді як подальше зростання цін на сировину, пшеницю та нафту може збільшити економічні втрати. За словами Мустафи Джана, останніми місяцями обсяги торговельного судноплавства через турецькі протоки суттєво скоротилися.
2: Про парад.
1: Українські офіцери долучилися до одного з найстаріших військових парадів Канади – до Дня воїнів. Цьогоріч його провели вже у 105-й раз. Про це повідомив генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко. Він додав, що парад покликаний вшанувати колишніх та чинних військових, і участь у ньому зазвичай беруть як ветерани, так і чинні військовослужбовці, а також члени їхніх родин. Присутність, цитую, українських захисників – це потужний символ сили україно-канадської дружби, солідарності та спільної підтримки, заявив генеральний консул. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Рядився. Авторадіо.
1: В серпні. Так. Тобто зараз.
2: Є 31 зараз. День, так.
1: І не тільки ця інформація нас цікавить.
2: Давай, давай.
1: Світовий океан встановив черговий суперрекорд.
2: Він стрибнув.
1: Ні. Вище, ніж Ярослава Могутюх. Ні. За теплотою води. Вчені кажуть, що це буде мати серйозні наслідки. По-перше, ну, чисто екологічні. Да, там для коралів це проблематично, для різних... Сильно проблематично. Для різних видів там жителів морських це також може становити проблема. А також... Коли температура води у Світовому океані, вона прям в не тільки океани, мається на увазі європейські моря, наприклад,
2: так.
1: Теж. Так от, випаровується велика кількість води, і відповідно ближче до тропіків і субтропіків можуть бути катастрофічні зливи, повені там, це все. І от такий рекорд в серпні встановив Світовий океан. І ще кажуть, що дуже погано, що саме в серпні така гаряча вода в Світовому океані, тому що це місяць, в якому встановлюється погода на найближчий рік.
2: Повністю,
1: да? Ну, щось, коротше, буде, кажуть. Будемо сподіватися, що щось хороше, але практика показує, що ні. Тим не менш.
2: З хорошого у вас тільки ми, на жаль.
1: Ну, маємо, що маємо, як казали наші політики ще на початку нульових. Починаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Поки що температура Світового океану в окремо взятій студії Авторадіо в порядку. Тож продовжуємо разом із вами зустрічати цю середу.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Машина часу. Дати. Особистості. Події.
1: Немає сьогодні ніяких свят. Давайте одразу говорити про події тих, хто народився.
2: Так само немає.
1: Тих, хто народився, да. Ну, одна подія є. Рівно 100 років тому.
2: Так.
1: У цей день, у 1926 році.
2: Так.
1: В Італії.
2: Так.
1: Яка тоді була королівством Італії.
2: Так.
1: На секундочку. Було створено.
2: Так.
1: Футбольний клуб. Фіорентина. А красиво звучить.
2: Слухай, там взагалі форма в них завжди така, да? Фіалкова, знаєш. Ну, красиво.
1: Ну, коротше, стильні хлопці. А це з якого міста? Не знаєш? Давай,
2: ні,
1: я загуглю, що
2: десь. Давай,
1: це.
2: Далі.
1: Давай, чекай, ні. Ти кажи,
2: ну,
1: що-небудь.
2: Фіорентина, що ми знаємо,
1: гуглю
2: про Фіорентину?
1: Я.
2: Я тільки знаю цього. Вінченцо Мантелло там колись грав, і все.
1: Місто Флоренція, це ж місто вічного мистецтва. Ну, звісно,
2: Боже,
1: вони будуть дуже стильні.
2: У Флоренції я був, на стадіоні не був, але Флоренція – це любов на все життя,
1: от,
2: я
1: бачиш,
2: вам так
1: як
2: скажу.
1: Бачиш,
2: так, хто народився? У 1910 році народилася мати Тереза.
1: Та сама, да.
2: Та сама.
1: Яка отримувала Нобелівську премію за 79-й рік, на той момент вважалася взагалі реально святою. А зараз про неї кажуть зовсім інші речі, що вона була геть зовсім не святою. Давай
2: па-па-па.
1: Так. Да. Ну, погнали далі. Щодо більш близького нам вайбу, у 1957 році
2: конкретно
1: народився...
2: Конкретно нам з тобою, так?
1: Да, той самий шведський
2: It's
1: співак.
2: My life.
1: Доктор Албан, да. Він стоматолог, тому він доктор.
2: Кльово.
1: Угу.
2: У 1966 році народилася шотландська співачка, обличчя і голос американського гурту Garbage Шерлі Менсон.
1: Обожнюю Garbage, треба переслухати все, що в них є. У 1980-му народився той самий Кевін, якого завжди
2: або,
1: усюди забуває.
2: Або Ічіріч.
1: Або так, да, американський кіноактор Маколей Калкін, який нарешті подолав наркотично-алкогольну залежність, депресію, одружився, виглядає круто, почуває себе круто. І зараз в усіх інтерв'ю насправді мотивує людей із серйозними проблемами з менталкою, що все можна, абсолютно все перемогти.
2: Дай Боже, дай Боже. Бо, так, наприклад, от порівнювати його і Меттью Перрі, да, хтось зміг,
1: так,
2: а
1: хтось
2: не зміг.
1: На жаль.
2: Але, друзі, ми повертаємось до хорошого і до позитивного. Якщо день народження або будь-який привід для свята конкретно є у вас, от у вас, да, ви мене чуєте,
1: у вас.
2: Ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу:
0: святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари, усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Експрес-таксі. Це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі. Це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі. Надійний партнер вашої логістики.
10: 11 вересня Fields Garden ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Про спортик, звичайно, настав час поговорити. Поговоримо про захисника київського «Динамо», якого звати Костянтин Вівчаренко. І він може отримати шанс продовжити кар'єру де? Правильно, за кордоном. І у послугах 24-річного українця зацікавлений багаторазовий чемпіон Шотландії «Рейнджерс». Якщо не помиляюся, «Рейнджерс» і досі тренує легенда англійського футболу Стівен Джерард. Я можу, звичайно, помилятися, але тим не менше. Слухай, взагалі, стосовно «Динамо», висловлюю суто свою думку, просто тому, по-перше, маю можливість. Ну, а хто мені заборонить? Тільки якщо Соловйова не вимкне
4: мікрофон.
3: З українськими молодими талантами треба щось робити. Ну, відверто кажучи, бо вони в якийсь момент доходять до піку, ними цікавляться клуби, але керівництво київського «Динамо» каже: ні, нам треба трішечки більше грошей, ніхай ще сезончик пограє.
4: І
3: пацани перегорають. І так було не один, не два, і навіть не 10 разів. Тому, якщо є можливість в наших гравців пограти на серйозному, на хорошому рівні за кордоном, то дуже б хотілося мені просто як вболівальнику національної збірної України, щоб так і ставалося. Будемо спостерігати, тим не менше, про ціну на Костянтина поки не повідомляється.
4: Я ніколи не звикну
3: до того, що
4: люди займаються рабовласництвом 21-го
3: століття. Тут цін немає, але є ціни інші. Так як до закриття літнього трансферного вікна залишається геть зовсім мало часу. Воно, типу, офіційно має закритися 1 вересня.
4: Так. Ну, щоб всі в школу пішли, трейдери.
3: Ну, типу, Ламін Ямаль так і робив колись, коли грав за Барселону. До речі, про Барселону. Барселона може прогриміти ще кількома гучними трансферами на вихід. Коротше, що мається на увазі? Барселона, конкретно клуб,

0: хоче за тиждень продати футболістів на 175 мільйонів. Ні, оптом. Оптом просто.
1: Базарний день.
0: А на здачі.
1: Я знаю, як це виглядає. Слухай, як в телеграмі пише КМДА.
0: Так.
1: Цими вихідними в Києві відбудеться продовольчі ярмарки за наступними адресами.
0: Повідомляють, що протягом тижня команду можуть покинути одразу 5 гравців. Це Френкі де Йонг, Ектор Форд, Марк Касадо, Жюль Кюнде та Алекс Бальде. Загальна вартість цих футболістів, як я вже і зазначав, 175 мільйонів євро. Головний тренер Блауграна Хансі Флік дав зрозуміти керівництву, що не розраховує на цих гравців.
1: І знову спрацьовує принцип, щоб придбати щось потрібне, треба спочатку продати щось непотрібне.
0: Ну дивись, влітку Барселону вже покинули понад 10 футболістів.
1: Скільки
0: тобто
1: там лишиться?
0: Там глобальна чистка складу. Угу. Зокрема, такі люди як Роберт Левандовський.
1: О, куди він?
0: Ферран Торес. Ти мене питаєш ті речі, про які я не маю говорити.
1: Добре.
0: Марк-Андре Тер Штеген, Рональд Араухо. Водночас каталонці також здійснили кілька гучних підписань. Зокрема, Родрі перейшов з Ман-Сіті за якісь дуже великі гроші. Ентоні Гордон з Ньюкасла підписаний. Карім Адеємі і Жоау Канселу. Я думаю, що цьогоріч в команді під назвою «Мадридський Реал» шансів на перемогу в Ла-Лізі
1: більше, так?
0: Буде більше, тому що вже плюс-мінус зібраний склад, а тут
1: ну,
0: глобальна
1: так,
0: така
1: чіть-чіть. Ага.
0: Або навпаки, типу, зараз всі такі прийдуть, о, привіт, ти хто, я тебе не знаю, але давай тут всіх розірвемо нафіг.
1: Може і так буде, да. То подивимось, до цього ще є час, а поки є час для погоди.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Телеканал «2+2» представляє.
10: «Москалі через річку припливай!»
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Ось збирались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ми кожен, ну кожен
2: ми
1: маємо...
2: Ми котики.
1: Маємо такого знайомого, який ніколи не пристібає ремень безпеки, мотивуючи це теми, пояснюючи, що йому натирає. Ну чули? Особливо від старшого покоління неможливо
2: він
1: пояснити.
2: Він просто не там його пристібає.
1: Неможливо пояснити, що це дурня. Насправді, дивись, давай саме про ремінь безпеки і про те, чому він натирає і як з цим боротися, не порушуючи правила дорожнього руху і здорового глузду, тому що ми знайшли таку інформацію.
2: Давай.
1: Отже, дивіться, якщо ремінь безпеки треться, наприклад, об шию, проблема
2: так.
1: не в ньому, а в траєкторії відносно вашого зросту,
2: так.
1: посадки та крісла.
2: Так.
1: Плечова ямка, запам'ятайте це, будь ласка. Лямка, я перепрошую, ямки нема у вас на плечі, я сподіваюся. Значить, плечова лямка має йти між шиєю та плечем і проходити через середину ваших грудей.
2: Так.
1: Якщо вона лізе на шию, не треба, наприклад, послаблювати ремінь або заводити його під руку. Спочатку треба виправити, що правильно, геометрію.
2: Згадуємо сьомий клас.
1: Да. У більшості випадків допомагає послідовна перевірка. Спинка перевірили, висота сидіння,
2: так.
1: верхня точка кріплення, відсутність перекруту стрічки. І лише якщо ремінь уже лежить правильно, але все одно натирає,
2: ага.
1: наприклад, в нього жорсткий край, або у вас дуже чутлива шкіра, наприклад, є сенс подумати про те, не про те, щоб не використовувати ремінь, а
2: замінити.
1: Про те, щоб купити собі оцю накладочку м'якеньку на ремінь, яка продається в кожному автомагазині. Ну, насправді, натирання з'являється тоді, коли плечова лямка проходить надто близько до шиї або лягає на її бокову частину. Найчастіше це трапляється із людьми невисокого зросту.
2: Угу.
1: Давайте так.
2: Тобі натирає?
1: Ні, в мене все відрегульовано.
2: Антаманка ти наша.
1: Да, в мене такий зріс, о боже мій. Значить, у машинах дійсно бувають такі конструкції, де ну просто невдалий кут ремення. Або є малий діапазон регулювання верхнього кріплення. Проблему посилюють надто відкинута спинка. Якщо ви звикли, як справжній водій Бехи, водити, або Ланоса, я знаю, в Ланосі таке ще, водити авто лежачи буквально.
2: Ха-ха.
1: Низька посадка, товстий зимовий одяг, жорсткий комір і чутлива шкіра. Окрема історія – це перекручений, зношений ремінь. Або такі, що погано згортається, тут уже йдеться не лише про комфорт і про стан вузла. Отже, давай розберемо кріпко і міцно і чітко про основні причини. Отже, перша. Неправильна висота верхнього кріплення вашого ремня. В такому випадку лямка виходить зі стійки занадто високо, відповідно ріже шию замість того, щоб лягати на плече.
2: Надто відкинута спинка, тіло зміщується назад, ремінь починає заходити ближче до шиї, знову отримаєте те, про що ми говорили попередньо.
1: Ваша низька або невдала посадка для людей невисокого зросту особливо, навіть правильний ремінь у конкретній моделі може йти занадто круто.
2: Перекрут стрічки, коли ремінь лягає ребром, тисне сильніше і натирає навіть за нормальної висоти.
1: Якщо взимку у вас занадто товстий одяг або жорсткий комір, вони реально змінюють кут прилягання, відповідно можуть збільшувати терця.
2: Ну і зношення або погана робота самого ось цього механізму. Якщо стрічка не лягає рівно і не підтягується як слід, комфортної посадочки не буде.
1: Є цілий алгоритм, як можна перевірити, чому причина саме у вашому випадку. Насправді в інтернеті можна це знайти. Ну а давай розберемося. Ми зараз це не будемо детально розбирати, але давай розберемося, що ж реально допомагає.
2: Давай.
1: Працює тільки те, що змінює траєкторію ременя, а не маскує дискомфорт. Найкращий порядок такий: спинка без сильного відкидання,
2: так.
1: сидіння на правильній висоті,
2: так.
1: верхнє кріплення у відповідному положенні і рівна стрічка без перекруту. Якщо і після цього ремінь іде між шиєю та плечем і край все одно неприємний, от тоді вже можна зменшувати терця якимись додатковими девайсами. Для частини людей цього достатньо, особливо в поїздках містом або влітку, коли ваша шкіра відкрита. Окремо варто перевірити технічний стан, якщо ремінь зношений, зламаний. Погано повертається, ну жодна накладка насправді не зробить його нормальний. У такому випадку правильне рішення – це відновлення штатної роботи вузла на СТО.
2: Типу на базові налаштування.
1: Так, ну а що допомагає погано, давай це також швидесенько перелічимо. Спеціально послаблювати ремінь, заводити його під руку, за спину, постійно відтягувати рукою від шиї. Не прибирається все неприємне відчуття.
2: Ні, воно прибирає, але...
1: Ну на хвилину, реально, так. Да. Але ламає, по-перше, вашу увагу на дорозі, а по-друге, що теж дуже важливо, ламає нормальне прилягання до грудей і тази, яке потрібно не для того, щоб ви були красиві і у вас тут була така полоска, для того, щоб врятувати вас у ситуації із ДТП. Коротше, будь ласка, ремінь пристібати треба, а якщо він вам заважає, то проблема в ремені. Розберіться з ним і дотримайтесь правил дорожнього руху.
0: Ранок на автоматі. Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
9: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
8: Матч коментує Олександр Сукманський.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Про головне. У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників вранці загинули жінка та дитина. Про це повідомив у телеграмі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. За його словами, зранку місто знову атакували дронами. Один безпілотник влучив у житловий будинок. Загинули жінка та 4-річна, травмована 14-річна дитина. Нагадаю, ввечері 25 серпня у Чернігові через влучання російського безпілотника у приватний будинок виникла пожежа. Серед постраждалих – двоє дітей. Про пільги. Українці можуть отримати субсидію на придбання дров та скрапленого газу для опалювального сезону. Допомога не призначається автоматично. Для її отримання необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Головна умова для отримання допомоги на тверде паливо – житло має опалюватися виключно піччю. Якщо будинок має централізоване газове або електричне опалення, субсидія на дрова не передбачена. Для жителів прифронтових територій за підтримки міжнародних організацій розмір допомоги може сягати 19 400 гривень.
2: Про металургію.
1: Українська металургія на межі системної зупинки, під загрозою 72% виробництва сталі. У серпні, нагадаю, російські удари вивели з ладу два ключові підприємства – «Запоріжсталь» та «АрселорМітал Кривий Ріг». Строки відновлення підприємств наразі невідомі. Для України системна криза означає втрату експортних надходжень, здорожчання будівництва та проблеми із курсом гривні. До цього галузь вже перебувала під тиском. Наприкінці липня через обстріли фактично зупинився морський експорт через порти Великої Одеси. Для металургії це критично, оскільки сухопутна логістика значно дорожча і не може повністю замінити море.
2: Про переговори.
1: Голова дипломатії Ватикану в Москві закликав зупинити війну в Україні. На цьому Пол Галахер наголосив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зазначають, що це перші очні переговори між високими представниками Ватикану та Росії за останні 5 років. За словами ієрарха, щоденне продовження протистояння спричиняє нові жертви та значно ускладнює майбутнє перемир'я. Представник Святого Престолу підкреслив, що Ватикан і надалі виступатиме майданчиком для діалогу. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 9 ранку.
6: Авторадіо.
7: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: 9:55. Давайте нагадаємо.
2: Боже, який ти голосне.
1: Давайте нагадаємо.
2: Хто тут що накрутив?
1: Що сьогодні середа, 26 серпня в нас. На календарі просто зараз традиційно.
2: Просто зараз осінь.
1: Ну,
2: вже
1: це трошечки виглядає.
2: Сьогодні прям...
1: Але я тобі скажу, що на вихідних знову обіцяють потепління. І вчора я теж думала, що буде осінь, а в день розкочегарило в Києві до плюс 30. Так,
2: так
1: це тільки початок дня. Коротше, на початку дня, саме у 9 годині, ми готові вам традиційно розповідати про середні ціни на автозаправних станціях.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: А вони наступні. Нагадую, що ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні без урахування тимчасово окупованих територій. Що? Щось відбувається. Плюс 55 копійок одразу на 95-й преміальний. Бензин 83 гривні, 64 копійки він варту є.
1: Нічого собі. Так.
2: 95-й звичайний мінус 3 копійки. Його середня ціна зараз 80 гривень і 2 копійки.
1: Угу.
2: Дизельний...
1: А було б плюс 3 копійки, було б 5 копійок.
2: А, було б ще...
1: Я до школи готуюся.
2: Ага, зрозуміло. Нагадуєш собі другий клас, да? Дизельне паливо плюс 7 копійок, 91 гривня 97 копійок. Автомобільний газ своєї ціни не змінив, 43 гривні 73 копійки станом на зараз.
1: Дякуємо тобі за ці цифри.
2: Будь ласка.
1: 9:07, їдемо далі. Калібрі і зла тако просто зараз.
0: Авторадіо.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: Сьогодні в автодайджесті будемо говорити про цифри і почнемо із підбиття підсумків світового ринку автомобільного. Не тільки ми рахуємо, скільки чого українців встигли купити за 2026 рік на глобальному рівні, це також рахують. І, Діма, ось тобі сюрприз. Так. Знаєш, який автомобіль за оцей період 2026 року став лідером продажів в світі? Серед кросоверів в світі.
2: Так. Ні, не знаю.
1: Тесла Model Y, прикинь. І в цьому році якраз таки Toyota RAV4 вона і обігнала на 25,2%. Уяви собі.
2: Вау.
1: Це дуже значне досягнення для Tesla, яка змогла відтіснити традиційних лідерів ринку. Ну і загалом, дивись, це найпродаваніший в світі кросовер, а кросовери залишаються найпродаванішим кузовом в світі. Тобто можемо робити певні висновки. Але, ти знаєш, автомобільні журналісти пішли далі і зробили висновки про те, а що ж це означає для нас з вами, українців. Да? Ну, типа, нам же має бути все одно, а нам не може бути все одно, тому що для українських водіїв оце лідерство Tesla Model Y що дає? По-перше, підвищено доступність цього автомобіля, бо зі зростанням популярності робити будуть більше.
2: Так.
1: Так. Також Tesla Model Y є електрокаром, тож її популярність сприяє поширенню електрокарів загалом по світу. Так?
2: Не тільки електрокарів, а ще інфраструктури для електрокарів.
1: Це теж, так. Також, звісно, така популярність сприяє зниженню цін так. на ринку електромобілів і, власне, на Tesla Model Y. Відтак, ця модель може стати більш доступною для українців, їх покупців.
2: А ще екологія.
1: 100%, бо, знаєш, це як з вакцинацією. Умовно, якщо ніхто не буде вакцинуватися, повернуться хвороби. Тут так само. Якщо навіть не всі, але велика кількість людей пересяде на електромобілі, для нашої планети це буде краще. Ну і крім того, Тесла – це ж автомобіль не просто так. Це автомобіль, на якому випробовують нові технології автомобіля будування.
2: Він оновлюється так само швидко, як
1: iPhone. iPhone, да. Тому, відповідно, популярність цього автомобіля точно буде провокувати усіх інженерів усього світу, які задіяні в автомобільній промисловості, до інновацій. Це в нас була перша новина.
2: Так.
1: І, логічно продовжуючи її, давай поговоримо
2: про другу новину.
1: Про другу новину. Абсолютно вірно. І про свіжі дані митної служби, так. на які посилається Укравтопром, для того, щоб розказати нам, скільки грошей українці витратили на БВ-тачки вже за цей період 26-го року.
2: Маю тобто і таку. Січня,
1: січня і... по липень. Да.
2: Окей.
1: Значить, з січня по липень, відповідно, за даними митної служби, було ввезено в Україну легкового автотранспорту на загальну суму, а зараз тримайтеся, так. тримайтеся за кермо, 2 мільярди 624 мільйони доларів. І це, ну правильно ж я розумію?
2: І це півроку?
1: І це на 17%, ну так напив, дивись, я ж не помиляюсь?
2: Ну,
1: ні.
2: Так.
1: Що ще й на 17% менше відносно аналогічного періоду минулого року.
2: Ого.
1: Це падіння. Воно суттєво вплинуло на загальну структуру українського імпорту. Частка легкових машин у загальному обсязі ввезених товарів скоротилася до 4,5%, тоді як торік цей показник становив 6,9%.
2: В чому ж причина такого стрімкого падіння витрат на автівки?
1: Тут знову винні електромобілі, бо справа в тому, що на їх ввезення значно підвищили податки. І це помітно охолодило інтерес імпортерів. Вторинний ринок, тим не менш, продовжує утримати в Україні беззаперечне лідерство. Понад 70% від усіх імпортованих легкових авто склали вживані машини.
2: Так.
1: У розрізі країн-постачальників сформувалася трійка головних.
2: Ну, тут, мабуть, це все просто.
1: Це просто.
2: Це Штати. Це...
1: 508 мільйонів.
2: Це Німеччина.
1: 416 мільйонів.
2: І, можливо, Китай.
1: Ні, це Японія. Що тримається Японія. 371 мільйон.
2: Ага.
1: Ну, звісно, мається на увазі не тільки ті автівочки, які ви придбали десь биті на аукціоні, а всі, в тому числі
2: всі,
1: і нові,
2: всі,
1: які завозять імпортери, в тому числі і, я не знаю, тролейбуси, в тому числі гуманітарна допомога.
2: Так.
1: Все рахується. Тим не менше, такі ж маємо шалені цифри. Так що давайте, щасливої дороги, відчувайте, що вам є на чому їхати на роботу, продовжуйте рух 9.15. Каш-каш, або куш-куш, кому як більше подобається, про Fight Back with Love Tonight. Просто зараз будуть нам співати.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Богдан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
8: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
7: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
8: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
7: Юкі – best to school.
9: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
10: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
11: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
10: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Про спортик, звичайно, настав час поговорити. Поговоримо про захисника київського «Динамо», якого звати Костянтин Вівчаренко. І він може отримати шанс продовжити кар'єру, де правильно,

0: за кордоном. І у послугах 24-річного українця зацікавлений багаторазовий чемпіон Шотландії Рейнджерс. Ага. Якщо не помиляюся, Рейнджерс і досі тренує легенда англійського футболу Стівен Джерард. Угу. Я можу, звичайно, помилятися, але тим не менше. Слухай, взагалі, стосовно Динамо, висловлюю суто свою думку, просто тому, по-перше, маю можливість. Ну, а хто мені заборонить? Тільки якщо Соловйова не вимкне мікрофон. З українськими молодими талантами треба щось робити. Ну, відверто кажучи, бо вони в якийсь момент доходять до піку, ними цікавляться клуби, але керівництво київського «Динамо» каже, ні, нам треба трішечки більше грошей, ніхай ще сезончик пограє, і пацани перегорають. І ага. Так було не один, не два, і навіть не 10 разів. Тому, якщо є можливість в наших гравців пограти на серйозному, на хорошому рівні за кордоном, то дуже б хотілося мені просто, як вболівальнику національної збірної України, щоб так і ставалося. Угу. Будемо спостерігати, тим не менше. Про ціну на Костянтина поки не повідомляється.
1: Я ніколи не звикну до того, що люди займаються рабовласництвом 21-го століття.
0: Тут цін немає, але є ціни інші. Так як до закриття літнього трансферного вікна залишається геть зовсім мало часу. Воно, типу, офіційно має закритися 1 вересня.
1: Так. Ну, щоб всі в школу пішли, трейдери.
0: Ну, типу, Ламін Ямаль так і робив колись, коли грав за Барселону. До речі, про Барселону. Барселона може прогриміти ще кількома гучними трансферами на вихід. Коротше, що мається на увазі? Барселона, конкретно клуб, хоче за тиждень продати футболістів на 175 мільйонів. Ні, оптом просто.
1: Базарний день.
0: А наздак,
1: я знаю, як це виглядає. Ще... Слухай, як в телеграмі пише КМДА.
0: Так.
1: Цими вихідними в Києві відбудеться продовольчі ярмарки за наступними адресами.
0: Повідомляють, що протягом тижня команду можуть покинути одразу 5 гравців. Це Френкі де Йонг, Ектор Форд, Марк Касадо, Жюль Кюнде та Алекс Бальде. Загальна вартість цих футболістів, як я вже і зазначав, 175 мільйонів євро. Головний тренер Блауграна Хансі Флік дав зрозуміти керівництву, що не розраховує на цих гравців.
1: І знову спрацьовує принцип, щоб придбати щось потрібне, треба спочатку продати щось непотрібне.
0: Ну дивись, влітку Барселону вже покинули понад 10 футболістів.
1: Скільки
0: тобто
1: там лишиться?
0: Там глобальна чистка складу. Mm-hmm. Зокрема, такі люди як Роберт Левандовський.
1: О, куди він?
0: Ферран Торес. Ти мене питаєш ті речі, про які я не маю говорити.
1: Добре.
0: Марк-Андре Терштеген, Рональд Араухо. Водночас каталонці також здійснили кілька гучних підписань. Зокрема, Родрі перейшов з Ман-Сіті за якісь дуже великі гроші. Ентоні Гордон з Ньюкасла підписаний. Карім Адеємі і Жоау Канселу. Я думаю, що цьогоріч в команді під назвою «Мадридський Реал» шансів на перемогу в Ла-Лізі
1: більше, так?
0: Буде більше. Тому що вже плюс-мінус зібраний склад, а тут глобальна
1: так,
0: така
1: чіть.
0: Ага. Або навпаки, типу, зараз всі такі прийдуть, о, привіт, ти хто, я тебе не знаю, але давай тут всіх розірвемо нафіг.
1: Може і так бути, да. То подивимось, до цього ще є час, а поки є час для погоди.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Колись в моїй фізичній юності і радійній юності, років так 20 тому, я не хочу тикати пальцем на артиста, з яким я розмовляла. Він прийшов на інтерв'ю, це була дуже велика зірка, прямо дуже велика. Я дуже нервувалася, задаю йому питання про думані.
2: Досі...
1: Це він. Ну, десь, мабуть, так, але нас це вже не цікавить. Давай так це назвемо. Я не буду точно уточнювати. Так от,
2: шкода,
1: я дуже
2: шкода.
1: Серйозно підготувалася до інтерв'ю, задавала осмислені якісь питання, які були засновані на інших матеріалах про цього артиста. І в прямому ефірі, мені 20, ця людина на більшість питань відповідала так. Слідуючий вопрос. Це було неймовірно неприємно і важко, звісно. Але я до чого це згадала? От буваєш так, що ти як пересічний громадянин або як радіоведучий звертаєшся до синоптиків спитати, особливо перед зміною сезонів, якою буде погода, скажіть, будь ласка, наприклад, наступного місяця. І синоптики тобі абсолютно чесно кажуть таку фразу. Середня температура повітря і кількість опадів очікується близькими до кліматичної норми. І все.
2: Типу,
1: а що за кліматична норма? Наприклад,
2: яка вона?
1: Да, яка
2: а скільки, як то кажуть, важать в грамах?
1: От про це і поговоримо, тому що журналістів це, мабуть, також трошечки втомило. І вони звернулися до фахівців Укргідрометцентру для того, щоб ті надали коротку кліматичну характеристику вересня в Україні в принципі.
2: Готуємось, давай.
1: І ми вам зараз це розкажемо. Роки спостережень свідчать про те, що середня місячна температура...
2: Ти ж неправильно починаєш. Тут же ж трішечки казково. Роки спостереження?
1: Так от, середня місячна температура у вересні в Україні становить 13-17 градусів. Це середньомісячна, середньодобова.
2: Да,
1: ми розуміємо, що це і вночі, і вдень. В південній частині така норма 18-20 градусів.
2: Непогано.
1: Плюс, ну, а найхолодніше традиційно в нашій країні в горах.
2: Так.
1: В гірських районах середні показники для вересня – це 9-15 градусів з позначкою плюс.
2: Так.
1: Що про абсолютним максимумом? Ну,
2: давай.
1: У нас зараз якось на це більше схоже. Температура повітря максимальна зафіксована в вересні була від 30 до 39 градусів з позначкою плюс. Уяви собі.
2: What?
1: На півдні країни, да. А, значить, що стосується гір, то максимальні показники там сягали 24-5-36 градусів.
2: Дуже непогано.
1: Найнижче, теж неприємно.
2: О, да? Давай, щоб ми розуміли, до чого можна готуватися.
1: Да. Абсолютний мінімум температури для вересня, за спостереженнями в Україні, становив від плюс 1 до мінус 9.
2: Ого!
1: Уяви собі, навіть такі роки були. Заморозки в повітрі, коли бувають вересні, якщо бувають? В другій-третій декадах,
2: так.
1: В Карпатах,
2: так.
1: А ще бувають у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.
2: Так.
1: Буває таке. Середня для вересня кількість опадів 37-74 міліметри. Так?
2: Угу.
1: На півдні їх традиційно значно менше, а найбільше в вересні дощі веде Львівський, Івано-Франківський і Закарпатський областях. Абсолютно точно, знову ж таки, мова йде про гори. Ну і звісно, що на Високогір'ї Карпат середня кількість більше разів в 6. Приблизно. Ну і, власне, за попередніми прогнозами синоптиків...
2: Там просто починають ще люди плакати місцеві, тому що осінь прийшла, знаєш, вони додають.
1: А вже осінь прийшла у наш сад і плачуть. За попередніми прогнозами синоптиків, друзі, цього року у вересні сюрпризів не буде. В середньому температура повітря та кількість опадів будуть близькими до кліматичної норми. Зокрема, прогнозують нам середні показники термометрів за день і ніч 11-18 градусів з позначкою плюс. Як на мене, 11-18 градусів з позначкою плюс – це температура,
2: норм.
1: Яка в раю десь.
2: Ну, приємна, приємна.
1: Дуже приємна.
2: Ну, слухай, тебе не можна вважати за аксіому сприйняття
1: погоди. Я люблю
2: погоди.
1: Холод, так.
2: Вона любить не те, що холод. Мені здається, якщо в землі вирити ямку...
1: Я колись сказала чоловіку, і ти знаєш, для мене ідеальна ситуація – це коли холодно, темно, тихо і нікого нема. На що мій чоловік сказав, наскільки я пам'ятаю, ми одружилися в ЗАГСі, я тебе не відкопував. Таке враження, що да. Така історія, 9.45, ну, вересень без сюрпризів – це те, що нам традиційно дуже подобається. Взагалі, краще б життя без сюрпризів, неприємних принаймні, але буде як буде. Наразі їдемо далі, Меловін нам буде співати, а потім вже буде і нова музична година.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Хан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Великий концерт культового сучасного класика
6: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
5: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlive.van. Живий звук.
7: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська завдали авіаудару по Слов'янську, ймовірно, кабами. Вибухи пролунали у центральній частині міста. Наразі з'ясовується інформація про постраждалих, зазначив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Між тим, у Херсонській області впродовж доби через російську агресію одна людина загинула, ще 12 стали поранень. Про це голова обласної держадміністрації Олександр Прокудін повідомив у Фейсбук. Там пошкоджені 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, магазини, стільні кова вежа, автобус та приватні авто.
2: Про актуальне.
1: Морська блокада Росії може зірвати посівну наступного року, що загрожує світовою кризою, бо Україна є одним із ключових постачальників зерна на світовий ринок. Через труднощі із продажем врожаю і за атак Росії на порти, аграрії отримують менше грошей, необхідних для закупівлі насіння, добрив, пального та іншого для наступної посівної. Якщо ситуація з експортом не покращиться, частина фермерів може не мати достатнього фінансування для весняних робіт. Це створює ризик скорочення посівних площ наступного року та, відповідно, майбутнього врожаю.
2: Про заяви.
1: Японія пішла проти Трампа. Токіо обіцяє захистити МКС від спроб США його розформувати. Прем'єр-міністр Японії Санаї Такаїчі заявила, що Токіо захищатиме Міжнародний кримінальний суд, оскільки він зазнає дедалі більшого тиску із боку США. Цитую, як найбільший фінансовий донор МКС, ми маємо захистити цю важливу установу, сказала вона. Блумберг зазначає, що напруженість між Японією та США через Міжнародний кримінальний суд є рідкісним випадком публічного загострення відносин між двома близькими союзниками.
2: Про спеку.
1: 4 рекордні хвилі спеки, які накрили Європу цього літа, могли призвести до щонайменше 35 тисяч смертей. Найбільше випадків надмірної смертності наразі зафіксовано в Німеччині, Франції та Іспанії. В цих трьох країнах загальна кількість жертв вже перевищила 25 тисяч. Очікують, що після надходження та узагальнення даних за серпень показник може суттєво зрости. Хвилі спеки послідовно охоплювали Західну Європу, починаючи з травня. Вони супроводжувалися температурними рекордними. Так, наприклад, в Іспанії протягом тривалого часу температура трималася вище 42 градусів в тіні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Вмикай ранок на автоматі. Дорогою у новий день. Авторадіо.
1: Якщо ви, от конкретно ви, наш слухач, вважаєте, що фішинг – це модна рибалка, а грумінг – це коли собачок стрижуть, з одного боку ми за вас раді, що у вас нема в житті проблем, а з іншого боку, знаєте, важкувато жити дорослому.
2: Значить, ви, шановний слухач, це я.
1: Ну. Важко жити 39-річному бородатому чуваку в біжевій футболці, коли він поводить себе як коханий, чого тучка плаче. Будемо розбиратися із цими загрозливими поняттями сьогодні не самі, а із нашою сьогоднішньою гостею. В рамках, до речі, нашої тривалої підготовки до початку нового навчального року до нас сьогодні завітала не артистка, не співачка і навіть не акторка серіалу «Останній москаль-8». А зовсім навіть начальниця відділу провадження проєктів цифровізації освіти директорату розвитку цифрових інновацій штучного інтелекту Міністерства цифрової трансформації України Ярослава Дьо. Ярослава, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Ви нас одразу пробачте, якщо що, ставте в куток.
1: Розкажіть нам, будь ласка, простими словами, дуже коротко, що таке відділ впровадження проєкту, ну і далі. Чим займається конкретно цей відділ?
3: Ми займаємося тим, що ми допомагаємо українцям почувати себе комфортно в інтернеті, для цього здобути цифрові навички, вміти відправити електронний лист, поставити двофакторну ідентифікацію на телефон, зрозуміти, коли ChatGPT видає фотку, якої в житті ніколи не існувало і не існує. Угу. Власне, це цифрова грамотність, і чим займається наш проєкт, в тому числі і працює з проєктами цифровізації освіти, тобто це все, що стосується освітнього процесу, школярі, вчителі і батьки.
1: Цифрова безпека як предмет в школах все ще не викладається в Україні? Чи в деяких викладається?
3: Ви знаєте, що є така практика, зокрема, от зараз будуть всі повертатися 1 вересня в школу, і в межах позакласних годин або навіть на певних уроках вчителі використовують цей час для того, щоб провести урок про безпеку в інтернеті, про те, чому важливо дітям про це пам'ятати, особливо сьогодні, і, зокрема, в межах шкільного предмету інформатика є великі блоки про те, як говориться, ну, те, що ми зазначили, про базову безпеку гаджетів, про базову безпеку їх в різних месенджерах і в цілому підвищення їх навичок про те, як прокачувати свою безпеку в інтернеті.
2: Слухайте, що мені зараз? Здається, тільки вчора я на уроці інформатики вивчав, як дістати
1: клавішу Enter.
2: Ні, шарик з мишки.
1: Ярослава, скажіть, будь ласка, от ви можете окреслити нам найпоширеніші онлайн-загрози для підлітків от станом на зараз?
3: Насправді, якщо ми говоримо про певну якусь статистику, з минулого року ми проводили дослідження рівня цифрової грамотності, і 8 з 10 підлітків, опитаних в межах цього дослідження, повідомляли про те, що вони стикалися з чимось небезпечним в мережі. Ми говоримо тут про супер-мега різні кейси, які трапляються. Ну, ми можемо говорити і про те, що шахраї зараз вже дуже добре знають не тільки наші соціальні мережі, да? Проголосуйте за мою племінницю, яка бере участь в національному конкурсі.
1: А що буде, якщо проголосувати? Заберуть банківські дані твої?
3: Звичайно. Це один з, якраз це модна рибалка, те, що ви зазначали.
1: Фішинг.
3: Це якраз є приклад фішингу, оскільки приходячи за цим посиланням, незахищеним, неперевіреним, є можливість того, що ви втратите свої доступи до своїх, наприклад, банківських акаунтів.
1: І таким чином вас заберуть гроші, які є у вас на карті. Давайте дуже просто скажемо.
3: Цілком можливо. Цілком
1: зрозуміло. Добре, окей, вкрадуть гроші.
2: З фішингом,
1: фішингом ясно.
2: Що таке грумінг? Чи як воно?
1: Грумінг, да. Так.
3: Навіть як пет-мама, я грумінг поважаю в першу чергу для того, щоб привести свого померанського шпица в порядок. Але, на жаль, ми маємо і негативне явище. Що це таке? Це коли повнолітня, доросла особа свідомо вступає в контакти з неповнолітньою особою, це дітка або підлітка.
1: Контакт мається на увазі все ж таки, ну такий, з надією на дорослий контакт. Це
3: звичайно, це певними романтичними, а іноді навіть і більше цілями для того, щоб продовжувати це спілкування, можливо, навіть переводити його в офлайн.
1: Ой-ой-ой-ой. А як, чекайте, А як це, ну, це в соцмережах в основному ця загроза, так? Чи де?
3: Насправді так, тому що соцмережі супер-мега спростили нам можливість спілкування з людьми в будь-якій точці нашої країни. 24/7 це можна зробити. І зараз, насправді, грумери – це люди, яких от використовують цю технологію стосовно неповнолітніх, вони використовують активно ще й штучний інтелект. І коли ваша дитина, наприклад, розказує, як класно вона спілкується там після якоїсь стріма гри в чаті з хлопцем, який там підписаний, не знаю, там Андрій 14, угу, без образ до жодних Андріїв.
1: То мається 1914 рік народження при цьому, цілком можливо, насправді.
2: Я цілком знаю можливо одного такого Андрія.
1: Коротше, дивіться, я знаю ще про таку історію, що дітей, підлітків, запрошують на тестування ігор.
3: Дуже часто.
1: Що це таке? От як, ну, от, наприклад, приходить, дай Боже, щоб приходив до мене, моєму синові 10 років, поки що він тестує тільки всю їжу, яка є в домі 24/7, але близько той час. І от приходить він мені і каже: мама, прикинь, мене запросили тестувати ігри, навіть гроші будуть платити. Що мене має напрягти? Що може статися? Що там може бути не так?
3: Має напрягти той факт, що зазвичай це супер-мега ексклюзивна пропозиція. Ніколи такого ще не було. Лімітований випуск цієї.
2: Збери три в ряд.
3: 100%. Дуже часто це працює на соціальну інженерію, про те, що швидко треба перейти, швидко треба зареєструватися. Це тільки-тільки для вашої дитини. От ні для кого більше цього не працює. Це все спрямовано. І
2: це як я один раз виграв тачку, і мій номер був в інтернеті на
1: сайті. Багато тобі там сумували, да, потім?
2: Приїдьте, забирайте, тільки візьміть з собою 38 мільярдів зелених грошей.
1: Тобто оці фальшиві запрошення на тестування ігор, вони також спрямовані на те, щоб вкрасти щось дитини, так?
3: Так, це теж одна, на жаль, з форм фішингу, про те, як приходять ці емейл-розсилки, вони спрямовані на те, що дитина швидко переключиться, не перевірить джерело, а знаєте, як це можна перевірити? Mm-hmm. Дуже часто такі мейли, вони приходять начебто з пошти служб підтримки. Mm-hmm. Але якщо уважно прочитати, там навіть одна літера може відрізнятися, і ви вже розумієте, що це ж хрестя.
1: А може бути таке, добре, якщо одна літера відрізняється, але це, наприклад, літера А, яка набрана українською транслітерацією, там, да, оце воно теж.
3: Це воно. Або, розуміло, наприклад, буква N англійська, яка складається з R і букви I.
1: Ага, ой-ой-ой. Тут... Ну і останнє, про що хочеться поговорити, я не так давно передивлялася серіал про американських підлітків.
2: Так.
1: Це абсолютно всім відома історія про булінг цифровий за допомогою шантажу, навіть згенерованими інтимними зображеннями. Це також все ще є, да? Діти на це ведуться, так?
3: Так, на жаль, це дуже часто трапляється і... Як вже я повторювалася, з використанням штучного інтелекту це стало більш можливим і доступним. Хоча насправді ми маємо завжди пам'ятати, що штучний інтелект це сама по собі нейтральна технологія. Вона покликана просто для того, щоб існувати, і багато людей використовують її в першу чергу для покращення свого життя. Там, не знаю, банальне знання.
1: Ну, я роблю фоточки в вінку. Багато... Мені 42, мені можна. Так.
3: Я знаю, що багато дівчат використовують ChatGPT для того, щоб прорахувати норму калорій.
1: Теж,
3: наприклад,
1: добре, да, теж я теж це робила. Там.
2: Робила.
1: 40.
3: Ну. Але є ймовірність того, і це стосується не тільки підлітків, але й батьків, от як ми з вами говоримо, що коли ви викладаєте відкритий доступ фотографії вашої дитини, ви маєте пам'ятати про те, що людина може взяти це зображення і згенерувати, наприклад, з нього...
2: Будь-що.
3: Так, в тому числі інтимне зображення, на
1: ой-ой-ой-ой. А це дуже страшно. Давайте ми з вами про методи боротьби з цим, з точки зору дорослих людей. Що можуть зробити батьки, старші брати, дядьки, тьотьки, да? Оця вся історія. Проговоримо обов'язково це, зробимо невеличку музичну паузу і повернемось. А ми вам поки що нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про безпеку ваших дітей і підлітків в інтернеті, отак готуючись до нового активного навчального року. А нашою гостею сьогодні є начальниця відділу впровадження проєктів з цифровізації освіти, ля-ля-ля, Міністерство трансформації цифрової України. Я думаю, що Ярослава на ля-ля-ля не образиться, бо трошечки час, да, ми намагаємось зекономити для того, щоб більше поговорити по справі. Повернемось буквально за 2 хвилинки.
0: На автоматі. Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Ранок на автоматі.
3: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
4: Налякані сидимо в цій студії, бо сьогодні зібралися поговорити тут із Ярославою Дьо, людиною, яка все знає про впровадження проєктів цифровізації освіти і про небезпеки, які читують на наших дітей, підлітків у мережі інтернет. Детально про те, що саме загрожує дітям, ми поговорили в минулій частині. Зараз у нас, на жаль, лишилося не так багато часу, тому, Ярослава, хочеться від вас отримати, якщо чесно, прямо рецепт. От я... Мама підлітка, як мені захищати свою дитину в інтернеті?
5: На що в першу чергу звертати увагу і що робити, якщо що?
4: Угу.
6: Назвемо це навіть не рецепт, а чек-лист.
4: Давайте.
6: Або, наприклад, сімейна технологічна угода. Тому що це можливість проговорити зі своєю дитиною те, як вона буде поводити себе в інтернеті. Прописати пунктами, наприклад, час, який вона проводить, скільки годин в день оптимально для її віку. Оскільки ви, як батьки, знаєте найкраще, скільки дитині буде комфортно.
4: Угу.
6: Друге, правила безпеки, що ми не відповідаємо незнайомим профілям, особливо тих, яких немає нормального підпису, немає фото, вони закриті, ви бачите, ноль підписників на них так само.
4: Ми просто взагалі не вступати в діалог.
6: Не вступаємо в діалог, звичайно. Якщо раптом така комунікація трапилась, повідомити про це мамі або татові, або іншому дорослому, якому довіряєш, сестрі, брату, тьоті, дяді, бабулі і так далі. 100% ми не переходимо за підозрілими посиланнями, перевіряємо їх секюрність. Як це перевірити? А там такий замочок буде на початку, це значить, що це безпечне пересилання, до нього можна переходити.
4: Ага.
6: Також ми говоримо про те, що ми не публікуємо особисту інформацію, ніякі паролі, ніякі картки, ніяку адресу в тому числі, і бажано уникаємо публікувати це в режимі лайв. Що це значить? Якщо дитина пішла гуляти в якийсь ТРЦ, краще, коли фотку з цього ТРЦ і, не знаю, там, показу Спайдермену, вона опублікує наступного дня.
4: Коли вже
6: дня.
4: Прийде додому.
6: 100%.
4: Ага. Так, я навіть сама, як доросла, це роблю. Ніколи не намагаюся, принаймні, не повідомляти прямо своє місце розташування.
6: Так, це дуже класна порада.
5: Ти просто боїшся, що я тебе знайду.
4: 100%. Це моя найбільша проблема, на жаль. Поки що.
6: І, звичайно, проговорити такий, да, рецепт, що робимо, якщо щось трапилось.
5: Так.
6: Якщо навіть якась халепа. Перше, якщо щось трапилось, не продовжуємо це далі. Наприклад, не спілкуємося далі з людиною, яка щось вимагає, не переходимо далі за якимось іншим посиланням. Друге, повідомляємо нашому довірливому дорослому, нашому людині, якій дитина має довіритися. Значить, це якраз те, що ми просимо від батьків не сварити. Тому що дуже часто дітки не говорять, і дітки маленькі, і дітки дорослі, бабулі, дідулі, не говорять через те, що вони просто бояться те, що скажуть, що ой, щось ти таке наробив, все, всі
4: ваші
6: з квартири.
4: Як всіх, да.
6: Третє, фіксуємо докази. Всі переписки, всі наші скріншоти, вони можуть вам знадобитися. Тому що пункт номер 4, якщо ви бачите, що ситуація зовсім погана, звертаємося до кіберполіції нашої і повідомляємо про цей факт, що у вас стався, і докладаємо всі докази, вони допоможуть перевести це питання в правове поле.
4: Окей. Супер, звертатися. Може бути хибний виклик кіберполіції? Ну, типа, вони скажуть, та ну погуляє і прийде. От таке.
6: Ну, почнемо з того, що краще всього у випадку якихось онлайн кейсів повідомляти їм на систему електронного звернення. Це там тікети, куди якраз ви можете підвантажити одразу ваші, там, наприклад,
4: скріншоти. А де його знайти? Police.ua чи що?
6: Тікет собачка, да, cyberpolice.gov.ua.
4: Ага. Тобто загуглити умовно кіберполіція, воно видасть, да? Якщо людина не буде зараз запам'ятовувати. Давайте детальніше трошечки, я хочу запитати таке, щодо кібербулінгу. Чи має, наприклад, школа якісь повноваження в тому, щоб впливати на кібербулінг дітей? Не просто, да, що там б'ють в коридорі, а що, наприклад, розповсюджують якісь
5: фотки? Ну, типу, не допомагати,
4: да? Може школа на це вплинути, хоча б звернутися до кіберполіції? Чи це через батьків відбувається?
6: Якщо ми говоримо про школу, то тут ми включаємо дуже вже серйозне регулювання, оскільки така у нас розмова досить проста. Дійсно, булінг в освітніх закладах, він регулюється відповідними законодавчими положеннями, і це одна з одна з сфер, яка найбільше прорегульована в нашому в нашій країні, тому що це заборонено, в тому числі з використанням, така дуже складна назва, інформаційно-телекомунікаційних систем, тобто телефонів.
4: Тобто, умовно, якщо хлопчика забирають гроші на обід або розповсюджують його неправдиві або некрасиві якісь там образливі зображення в інтернеті, те для системи це одне й те саме: булінг і булінг. Так,
6: так, звичайно.
4: Оце мені здається дуже важливо розуміти нашим дітям, що це не хіханьки і хаханьки. Насправді,
5: тобто,
4: це
5: умовно,
4: серйозно.
5: Дитина, який там якусь гидоту пишуть в месенджері в особисті, або просто кажуть там, ну як в моєму дитинстві, тоді ж такого не було, так не спостерігали. Якщо просто на дошці крейдою написали, хто я, то я одразу звертаюся до вчителя, а вчитель вже далі
4: це проводить по інстанціях.
6: Да.
4: Супер.
6: Да.
4: Дуже вам дякуємо, Ярослава, що з нами про це поговорили. Насправді тема дуже довга, дуже серйозна. Якщо б ми мали більше часу, ми б проговорили більше, але давайте запам'ятаємо, ми з вами батьки, спробуємо резюмувати. Да? Найголовніше, що мені здається, сьогодні почули, що небезпека чатує на дітей в інтернеті, бо інтернет це занадто вільна.
5: Вільний
4: простір. Так. Що нам, батькам, треба уважно слідкувати за тим, чим займаються наші діти у своїх смартфонах і планшетах. І
5: це не означає, що ви їм не довіряєте.
4: Да, це означає, що ви за них переживаєте, а власне ви відповідаєте за їх безпеку. Ну і третє, що мені здається, також дуже-дуже важливо розуміти батькам, що те, що у дитини щось стається в інтернеті, це не провина дитини. І її за це ображати чи сварити не треба. Треба допомагати.
6: І останнє, якщо раптом ви заплутались в всіх наших термінах і багато різних месенджерів, куди звернутися, завітайте до нас на Дія Освіта і подивіться гайд, куди звернутися в випадку онлайн-загроз.
5: О, клас, зручно.
4: Супер, дякуємо вам за цю розмову. Сьогодні говорили про кібербезпеку наших дітей. Безпечного, цікавого вам навчального року продовжуємо бажати. І нагадаємо, що ми щодня намагаємось вам давати якісь шкільні чи університетські новини для того, щоб ви і ваші дітки були готові до плідного року 26-27. Їдемо далі.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.

0: компанією. І просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: Заголовки.
1: А ми знову знайшли вам смішне, тому рубрика «Заголовки» посередах.
2: Почну з абсурда. Давай. Більшість кав'ярень у Білорусі стали Олегами. Що це не означало?
1: З актуальненького, ну майже актуальненького. Канадський кінотеатр не отримав постерів нового фільму про людину-павука.
2: Угу.
1: Працівник намалював афішу вручну.
2: Ой, це так мило. Я знаю, що в Україні є якийсь кінотеатр, який знаходиться у якомусь великому місті, але не в Києві, який і досі принципово вивішує намальовані афіші. Це класно.
1: Я просто бачив той постер там.
2: Не прикольно, так? А в мене актуальне дівчаче. Козел, який втік, повернувся, але йому вже знайшли заміну.
1: Клас. У Німеччині рятувальників викликали до квартири, в якій кішка відкрила кран і затопила її.
2: Оце випадково!
1: Оце я називаю максимально нагидила в капці.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
9: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо.
1: Угода така. Пропоную тобі три підказки, ти маєш вгадати, про кого я говорю. Отже, йому в цьому році виповнилось 90 років. Це перша підказка.
2: Так.
1: Друга підказка. 16 разів чемпіон України, 15 володар Кубку України, 9 суперкубку України, володар Кубку УЄФА 2009 року. І третя
2: це
1: підказка.
2: Це Донецький Шахтар.
1: Ні, третя підказка. Що ти мені все зіпсував? Я з тобою не розмовляю. І через це ми вимушені закінчити ранкове шоу «Ранок на автоматі». Третя підказка була наступна. 30 серпня вже за три, ну, якщо не враховуючи сьогоднішній день, виходить в тираж, ви можете придбати в будь-якому відділенні Укрпошти в своєму місті або селищі блок марок, і ще й листівочка там є, присвячений 90-річчю Шахтаря. Мені здається, для людей, які фанатіють від цього клубу, а їх геть дуже багато, це дуже крута тема.
2: Ну, і цими ж вихідними День Шахтаря відзначається.
1: Екзеклі, і це пов'язано між собою. Дуже гарні марки, де усі перемоги зафіксовані Шахтаря, і навіть Донбас-арена зафіксована ще.
2: Боже, в якому вона зараз занепаді? Нещодавно трапилися мені кадри з Донбас-арени.
1: Ну, хто б мав сумніви?
2: Найкращий стадіон у Східній, а можливо, і не тільки Східній Європі.
1: Ми маємо те, що маємо. Коротше, цей блок ви можете собі купити, 144 гривні він коштує і може бути не лише філателістичним вашим здобутком, а й використовуватися як звичайні марки. Якщо ви хочете комусь щось надіслати, нагадаючи про Шахтар Донецьк. От цими новинами футбольними, мені здається, і доречно закінчити сьогоднішній день, бо тем в нас сьогодні було піднято. Ого-го, скільки достатньо.
2: А завтра ми знаєте, чим будемо займатися? Знову підіймати теми.
1: Бо вони в нас за ніч падають, а зранку ми...
2: Ну, осінь на носі.
1: Що робити, да. 10.43, на цьому прощаємось. Дімо Ігоров.
2: Катерина Солов'єва.
1: Почуємо завтра о 7 годині ранку. Бережіть себе.
3: Ранок на автоматі. Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Авторадіо. Авторадіо. Три рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ви.

0: на Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: 30 серпня Fields Garden ВДНГ, Латекс Фауна, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
7: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Олександр Сукманський.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Мінагрополітики представило нові ініціативи державної підтримки агропідприємств. Йдеться про ті, що працюють на прифронтових територіях. Запропоновані механізми планують запровадити наступного року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Одна з ключових ініціатив передбачає компенсацію за спалені або незібрані посіви. Господарства, земельні ділянки яких розташовані на відстані до 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, зможуть отримати до майже 10,5 тисяч гривень за гектар. Заявки щодо втрат за 26-й рік планують приймати через Державний аграрний реєстр.
2: Про школярів.
1: Новий навчальний рік принесе українським школярам та їхнім батькам низку змін. Серед головних нововведень – оновлені підходи до оцінювання та подальша підготовка до реформи старшої школи. Найвідчутнішою для багатьох родин зміною стане розширення державної програми безоплатного харчування. Так і з нового навчального року гарячі обіди передбачені для учнів 1-12 класів комунальних шкіл, якщо вони навчаються очно або у змішаному форматі. Загалом ця програма має охопити понад 3 мільйони дітей.
2: Про дипломатичні представництва.
1: Посада посла України в Сполучених Штатах досі залишається вільною, однак потенційні кандидати вже є. Серед них як військові, так і дипломати та політики. За даними преси, потенційних кандидатур зараз кілька, серед військових, дипломатів і навіть політиків. Зокрема, це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У контексті нової посади приглядалися і до заступника голови Офісу президента Павла Паліси. Нагадаю, ще 3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади посла України у Сполучених Штатах.
2: Про США.
1: У Трампа погрожують знести Кеннеді-центр, з будівлі якого прибрали його ім'я. Тепер в адміністрації Трампа хочуть, щоб на будівлі хоча б був напис про те, що він допоміг її відремонтувати. Нагадаю, раніше цього року суд постановив, що ім'я Трампа не можна законно додавати до назв будівлі та зобов'язав прибрати відповідні написи. Однак літери з фасаду не демонтували, їх просто закрили брезентом. Нагадаю, Кеннеді-центр у Вашингтоні – визначний культурний осередок з мистецькими турами і театрами, де проходять вистави, музичні, танцювальні шоу. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 25 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 786 актових записів про народження. Із них 396 хлопчиків та 390 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: для себе
1: нові місця
0: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддійський храм у Європі, який височіє на дніпровських пахорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мандр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи – біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхні зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Телеканал 2+2 представляє.
11: Москалі через річку припливай!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Ось збирались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
10: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Сергій з міста Львів запитує.
17: Чому в холодну пору року так складно інколи завести дизельний двигун?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Напевно, кожен власник автомобіля з дизельним двигуном хоч раз в житті мав справу з поганим запуском на холодну. І щоб правильно поставити діагноз, треба визначити, що саме відбувається в процес запуску. Якщо стартер крутить нежваво, то, скоріше за всього, у вас проблеми з акумулятором. Зарядіть його або замініть. Якщо по відчуттям стартер крутить нормально і на вулиці не мінус 30, то треба перевірити справність свічок розжарювання. Бо в більшості випадків саме в них причина. Також часто бувають випадки, коли при низькій температурі гумові ущільнення в повній системі втрачають свою еластичність, та повітря починає потрапляти у паливо. В такому випадку без видавлення повітря і усунення проблеми ви не запустите двигун. Коли присутній густий дим при запуску, то це може бути як і погане паливо, так і проблеми з паливною апаратурою або відсутність компресії в двигуні. Але це у найгіршому випадку. Якщо ви не знаєте, як встановити причину, то звертайтеся до спеціалістів.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Кан святкує!
2: Хану 25 років!
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня НЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
5: 28 серпня Філс Гарден ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fils.com.ua.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
9: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
10: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
9: 6 вересня,
10: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути законопроекти, що стосуються безпеки дорожнього руху. Перший документ пропонує врегулювати правила для користувачів персонального легкого електротранспорту, зокрема електросамокатів, а другий – посилити відповідальність за порушення, що призводять до травмування та загибелі людей. Так, основним місцем для руху електросамокатів мають стати велосипедні доріжки та велосмуги. Якщо їх немає, користувач має рухатися правим краєм проїзної частини або узбіччям, причому у напрямку загального транспортного потоку. Обидва законопроекти вже готові до винесення у зал.
2: Про трагедії.
1: Російський ранковий удар 26 серпня по Чернігову забрав життя двох людей. На місці зруйнованого будинку знайшли 49-річну жінку та 4-річну дівчинку. Ще одну дитину, якій 14 років, ушпиталили. Через трагедію міська влада оголосила 26 серпня днем жалоби, скасувавши усі розважальні заходи. Трагедія сталася під ранок, коли росіяни здійснили удар по житловій забудові Чернігова. Епіцентром руйнувань виявився приватний будинок.
2: Про експорт.
1: Болгарія запроваджує посилений контроль українського соняшнику. Україна планує перевіряти всі партії насіння соняшнику з України на залишки пестицидів. Посилення контролю може збільшити витрати експортерів, затримати оформлення вантажів та підвищити ризик відмови у прийманні окремих партій. Рішення ухвалили на тлі того, що Болгарія стає дедалі важливішим напрямком для українського соняшнику нового врожаю. Частину обсягів вже законтрактували на вересень, також на ринку пропонують поставки на жовтень.
2: Про шахрайство.
1: У Сполучених Штатах знайшли та засудили розробника криптовалютного бота, якого ніколи не існувало. Так, 48-річний Джафет Ділман залучив від понад 20 інвесторів близько мільйона доларів. Він запевняв їх, що фонд заробляє за допомогою автоматизованого торгового алгоритму власної розробки, який нібито вже готовий та повноцінно працює. Насправді алгоритм не функціонував. Замість торгівлі криптовалютою він виплачував кошти собі та вкладав решту у ризиковані спекулятивні позиції в інших криптопроєктах. Криптовалютне шахрайство, нагадаю, залишається однією з наймасштабніших проблем у Сполучених Штатах. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News
3: на Авторадіо.
0: Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 25 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 786 актових записів про народження. Із них 396 хлопчиків та 390 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News
3: на Авторадіо. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну – на Коростишівські кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо проїдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція дія з 1 по 31.08.2026.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. Київ. 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родини і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вікне ок. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
9: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Великий концерт культового сучасного класика
4: «Гамліт» або феномен датського кацапізма.
2: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
2: Квитки на artlife.van.
3: Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: 30 серпня «Філсгарден» ВДНГ, «Латекс Фауна», наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
8: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Олександр Сукманський.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги. Bring the action.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На порталі «Дія» стала доступною нова категорія заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Скористатися нею можуть як фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Заяву можуть подати громадяни, які від 24 лютого 2022 року працювали на території України та втратили дохід через російську агресію. Це стосується роботи за трудовим або цивільно-правовим договором, контрактом чи навіть усною домовленістю.
2: Про ринок нафтопродуктів.
1: Вартість палива в Україні поки не зростатиме. Ціни на нафту впали на 2% на тлі нових надій, що Ормузька протока може знову відкритися після заяв Ірану про відновлення переговорів з Оманом щодо управління цим стратегічним водним шляхом. Ринок, цитую, продовжує реагувати на події, пов'язані з суднопластом через Ормузьку протоку. Надії на прогрес у переговорах спричинили продажі, сказав аналітик фірми Fujimoto Securities Міщуру Мойраші. Іран заявив, нагадаю, що відновив переговори з Оманом щодо управління Ормузькою протокою, оскільки стикається з посиленим економічним тиском із боку президента США Дональда Трампа.
2: Про Білорусь.
1: Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону із Україною. Так, у Гомельській області Білорусі готується залізнична інфраструктура для масового та швидкого розвантаження важкої колісної та гусеничної техніки безпосередньо із військових ешелонів. Замовником позначено військовий проєктний інститут. Проєкт включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів та вантажну платформу із пандусом для розвантаження техніки. Нагадаю, із кінця 2023-го поблизу Гомеля триває також масштабне будівництво нової військової бази.
2: Про змагання.
1: 27 серпня у Цюріху відбудеться заключний етап діамантової ліги сезону 2026. У жіночих стрибках у висоту Україну представлять одразу три спортсменки – Ярослава Магучих, Ірина Гращенко та Юлія Левченко. За підсумками змагань визначаться усі учасниці фіналу престижної серії. Перед заключним етапом одне місце у фіналі вже гарантовано Ярославі Магучих. Вона очолює залік стрибків у висоту з 23 очками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 25 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 786 актових записів про народження. Із них 396 хлопчиків та 390 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Прокол.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівіт придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть. Магній судомами Дівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал. Напевно, легко десь на
4: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
10: 1 жовтня. Древо виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Нацбанк оновив прогноз для української економіки. Цього року очікують її зростання на 1,8%, а в наступні роки поступове прискорення приблизно до 3. Водночас до кінця року ціни можуть зрости ще більше. Інфляція очікується на рівні 10%. Серед причин – дорожчі енергоносії, витрати бізнесу на відновлення та підвищення зарплат. Наступного року зростання цін прогнозують на рівні 6,9%. Водночас зарплати українців цього року можуть зрости на понад 12%.
2: Про Херсон.
1: Російські війська атакували керованою авіабомбою Херсонську теплоелектроцентраль. В «Нафтогазі» кажуть, ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань. Вона є основним джерелом тепла для Херсона. Масштаб пошкоджень фахівці зможуть оцінити після стабілізації безпекової ситуації. Також додам, що росіяни повторно завдали удару по Чернігову. Там пошкоджено склад, щонайменше двоє людей травмовані. Нагадаю, під ранок російські війська завдали удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинули 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дівчину госпіталізували. У місті сьогодні день жалоби.
2: Про гроші.
1: Євросоюз шукає можливості допомогти Україні закрити 27-мільярдний дефіцит бюджету Міноборони, заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, Євросоюз і надалі підтримуватиме українську оборону. Однак конкретний механізм фінансування поки не визначений. Водночас Єврокомісія пропонує закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною у наступному бюджеті ЄС. Президент Євроради Антоніо Кошта повідомив, що остаточну суму ще мають погодити країни-члени блоку. Очікується, що важливі рішення щодо бюджету обговорюватимуть з вересня.
2: Про поради.
1: Міністерство охорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Вчені Стенфордського університету з'ясували, якщо довго сидіти на одному місці, можна перетворитися на бурчащого діда, якого дратує абсолютно все. Погода, ціни на каву і те, що вихідні знову пролетіли повз. А у дорога в інше місто під хорошу музику лікує будь-яку творчу кризу. Я, звісно, не впевнена, що стенфордські вчені досліджували саме це, але дуже раджу і їм, і вам перевірити мою неофіційну теорію вже цими вихідними і поїхати на Рівненщину. Стартуємо з містики. Тараканівський форт – це величезна занедбана військова застава 19 століття, яка буквально зрослася з лісом. Цікавий факт – форт збудували для оборони залізниці, витратили на нього тонни бетону і дефіцитного тоді чавуну, але у жодній великій битві він так і не взяв участі. Зате сьогодні тут атмосфера фільмів про Індіану Джонса. Одразу поруч – одна з найстаріших і наймогутніших фортець Рівненщини – Дубенський замок, що входить до переліку семи чудес України. Головна унікальність – він ніколи не був взятий штурмом, витримавши численні атаки татар, козаків та шведів. Щоб зробити класні фоточки, до цього моменту ви, швидше за все, вже будете трохи втомлені, але натхнені. Тому саме час вирушити туди, де краєвид настільки ефектний, що відволікатиме увагу від вашого обличчя. Це фосфатні гори. Це величезні білі таракони з фосфогіпсу, унікальність яких полягає в їхньому фантастичному вигляді, що серед літа створює повну ілюзію засніжених гірських хребців. Або ж можна поїхати на хутір Ярема – затишну екоферму, де живуть неймовірно харизматичні альпаки. Повірте, вони настільки милі, що вся увага на фото дістанеться саме їм. А тепер до найголовнішого – до їжі. Спробуйте у Рівному поліську кухню, мазурики, локальну версію борщу, закуски, помідори по-рівненськи і обов'язково мацик. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
8: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
10: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
11: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: забуду.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Телеканал 2+2 представляє.
2: Москалі через річку припливай!
1: Найяскравіша прем'єра осені.
3: І що ж там робити?
1: Один герой.
3: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
1: Один шанс урятувати країну.
3: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
1: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
4: Інстаграм woodhills.kyiv.
5: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет «Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
6: 30 серпня Філсгарден ВДНГ, Латекс Фауна, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
8: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Олександр Сукманський.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через критичне обміління річок. Попередження діятиме до 31 серпня на окремих річках басейну Дністра, також Сяну та Західного Бугу. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. За прогнозами Українського гідрометцентру, рівні води знижуються і надалі, подекуди до історичних мінімумів або навіть нижче. Ситуація вже відповідає третьому коричневому рівню небезпеки, найвищому для маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку, що може ускладнити роботу водогосподарської інфраструктури.
2: Про аграріїв.
1: Міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю у прифронтових регіонах України. Кошти спрямують малим і середнім агровиробникам на придбання обладнання для тимчасового зберігання зерна. Йдеться про допомогу господарствам, що працюють в умовах постійних обстрілів і ризику втрати врожаю через проблеми з логістикою та нестачею складських потужностей, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також Україна домовляється зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення програми підтримки аграріїв.
2: Просто будки.
1: За минулу добу Сили оборони України уразили 16 об'єктів на території Росії, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед цілей – нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ, військові та логістичні об'єкти, які Росія використовує для ударів по Україні. Генштаб Збройних сил України підтвердив, зокрема, удар по Кстовському НПЗ у Нижньогородській області. Він розташований приблизно за 850 кілометрів від українського кордону. На підприємстві спалахнула пожежа. Потужність заводу до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Масштаб пошкоджень уточнюється.
2: Про інвестиції.
1: SpaceX планує збудувати у Луїзіані найбільший у світі космодром. Компанія інвестує у проект близько 100 мільярдів доларів. Комплекс розташують на площі 125 тисяч акрів на узбережжі Мексиканської затоки. Будівництво планують розпочати наступного року, а перший запуск ракети Starship – у 2029-му. У перспективі космодром має підтримувати тисячі запусків на рік. Проект також передбачає виробництво пального, енергетичні потужності та інфраструктуру для обслуговування ракет. Очікується, що комплекс створить щонайменше 3 тисячі робочих місць. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a right.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа

0: Для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
6: Юрій з міста Бровари запитує.
7: Хочу купити авто, але при огляді виявилося, що деякі елементи фарбовані, а на крилі взагалі шпакльовка. Чи варто купляти таке авто?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
9: Купляти можна. Шпакля та фарбовані деталі – це не вирок. Але треба з'ясувати, чому фарбувалися деталі та як відбувався ремонт. Якщо ви купляєте вживане авто, то ви повинні бути готовим, що воно може бути фарбоване. Адже ніхто не застрахований від навколишніх факторів. Чи то на парковці вас притерли, чи то гілка впала з дерева. Стосовно фарбованих бамперів, ну така вже в них доля. Особливо, якщо ви купляєте перше авто. Ви пошкодите їх ще не раз, тому я б взагалі не звертав на це уваги. Що стосується інших елементів, то непогано, якщо б були фото то пошкодження та ремонту. Так ви зможете зрозуміти, наскільки якісно все відновили. Наявність шпаклівки на швидкість та безпеку не впливає. Коли все зроблено правильно і шар шпаклівки тонкий, вона буде слугувати багато років. Якщо ж навпаки шар товстий, то з часом вона може луснути та відпасти. Кузов автомобіля – це найважливіша його складова, тому треба оцінювати стан не по одній фарбованій деталі, а в цілому. Перевірити товщину та стан окофарбового покриття, оглянути приховані порожнини, паралельність лінії між кузовними деталями та наявність корозії. І вже потім приймати рішення, чи підходить вам таке авто, чи це є приводом для торгу.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: 8 вересня все цвіт виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все цвіт. 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: 28 серпня Філс Гарден, ВДНГ, Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Philz.com.ua.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
6: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
7: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
8: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
7: 6 вересня,
8: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
10: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакували об'єкти газорозподільної інфраструктури на Харківщині та Чернігівщині. Зокрема, у Харківській області під удар потрапила аварійна бригада газмереж. Один працівник отримав осколкові поранення і зараз перебуває в лікарні. На Чернігівщині пошкоджена газорозподільна інфраструктура. Це не перша атака на газові об'єкти та працівників, які відновлюють мережі після обстрілів. Також сьогодні російські війська вдарили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ групи «Нафтогаз». А у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталося вранці.
2: Про поранених.
1: Після поранення чи під час тривалої реабілітації військові не залишаться без грошового забезпечення. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. За військовими зберігатимуть оклад, виплати за званням, вислугу років та інші постійні надбавки. Передбачені також додаткові виплати під час тривалого лікування – 50 тисяч гривень на місяць, а для військових із тяжкими травмами – 100 тисяч. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування, але основні його положення запрацюють через 3 місяці.
2: Про освіту.
1: Українським університетам рекомендують за потреби проводити заняття по суботах. Такі поради Міносвіти пов'язані з підготовкою до можливих проблем з електропостачанням та необхідністю не допустити освітніх втрат. Вишам радять ущільнити навчальний графік восени цього року та навесні наступного, а за потреби продовжити навчання влітку. Частину занять можна буде проводити дистанційно. Водночас університети мають підготувати резервні джерела живлення, запаси пального та забезпечення роботу опалення, водопостачання й інших критично важливих систем.
2: Про кордони.
1: На Буковині комплексно оновили міжнародний пункт пропуску Кельменці-Ларга на кордоні з Молдовою. Як повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту, там встановили нові модульні приміщення для прикордонників і митників, відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, каналізацію і водопостачання. Окрему увагу приділили безпеці та доступності пункту пропуску. Зокрема, планують додатково оцінити наявні укриття та напрацювати рішення для посилення захисту людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Як от вчора ми вам обіцяли, от ми і тримаємо своє слово. 16 година, в ефірі з'являємось ми, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі, всім добрий вечір.
2: Ну, а ви, в свою чергу, маєте теж дотримуватися свого слова і телефонувати нам в студію, коли ми пропонуємо вам ті чи інші подарунки. Вони у нас є сьогодні, ми будемо розігрувати квитки, ви уважно слухайте ефір, для того, щоб швиденько набрати номер студії і поспілкуватися з нами отримати. Я тебе, по-перше, вітаю, Сань.
1: Так, сьогодні день собак. Ти з тим хотів привітати?
2: Ні, день актора.
1: Сьогодні день собак.
2: День актора.
1: Ну, це, мабуть, одне і те саме для деяких людей. Ні, день актора...
2: Я думав, день собак вже на друге поставити місце.
1: День актора пізніше, день актора восени. Сьогодні день актора.
2: День актора, день собак. Я так думаю, оце так співпало. Так, співпало, так співпало.
1: Це, до речі, я щось не в курсі. Це треба, бо ми в театральному світі святкували його трошки пізніше, туди на осінь. Я точно знаю, що сьогодні день собак. Всі про це пишуть. Навіть сьогодні я бачив у Євгенії Гапчинської окремий пост. Вона виставила картину, як вона малювала в своєму прекрасному стилі з собачкою. І я такий, о, клас! Я своїх одразу Інстаграм закинув, тому всіх, у кого є чотирилапи друзі саме собачого виду, так би мовити.
2: Головне, із сухим носом.
1: Чого?
2: З мокрим. Це у
1: сухий,
2: котів
1: це навпаки.
2: Сухий.
1: Та, навпаки.
2: Да, заплутав.
1: Всіх вітаємо, можете сьогодні купити і собі, і своїм чотирилапим смаколики.
2: До речі, Теренс Кроуфорд трошечки поспішив, та? От міг би сьогодні подарувати Володимиру Зеленському цуценя, і от попав би.
1: Слухай, ну про Тереса Кроуфорда, так, ми ще окремо сьогодні поговоримо, тому що там із Жаном Біліньком він зустрівся. Тому, друзі, три години ми будемо разом з вами. Традиційно у нас плюс сьогодні гості, плюс квитки на Сацвіт. Коротше, буде насичений ефір. Їдемо разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Мені так здається, знайшов відповідь на питання, чому ось ці всі, скажімо, керівники ТЦК, різні військовослужбовці, які отримали підозри в свою там та якусь позазаконну діяльність, так, через свою позазаконну діяльність, так, корупційну, зокрема, чому вони купують дорогі автівки? На прикладі Дубаю.
2: Давай, бо я так розумію, просто жадібність.
1: Ти ж знаєш, що поліція Дубая, вони не використовують звичайні автівки. Вони купують Бугатті, Ламборгіні, вони купують Феррарі, для того, щоб не влаштовувати швидкісні перегони за порушниками, а для того, щоб епатувати, для того, щоб дивувати і підтримувати статус країни, країни найбагатшої в світі. Значить, основне, насправді, завдання такого автопарку – привертати увагу, підтримувати образ, думаю, як заможного сучасного міста. І це дуже добре працює серед туристів.
2: Серйозно?
1: І от я подумав, що насправді от захоплювалися ось ці чоловіки, в яких знаходили подібні автівки, космічні гроші, і причому, що
2: логіка,
1: не за зарплату свою куплені.
2: Логіка така. Люди захоплюються дорогим автомобілям умовно якогось начальника ТЦК, якого схопили на хабарі. Вони цим захоплюються і теж хочуть йти в начальники ТЦК і брати хабарі. Така логіка, я так розумію.
1: Для того, щоб дивувати, для того, щоб справляти враження.
2: Ой, не треба так дивувати, треба жити по закону і бути чесним, в першу чергу, мені здається, і перед собою, перед законом. Не знаю, мені здається, дуже сумна
1: паралель. Туди копнув.
2: Не туди, типу. Скай, давайте на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25. 25%
2: знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись обійми, без тебе, чайка та інші». Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: «Кацапи» присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Весь світ зараз тяжіє до ностальгії. Оце історія нещодавна, яка активно обговорювалася у нас в Трец. Я маю на увазі кінематограф, звичайно.
2: А питання тільки в тому, ностальгії за чим?
1: За минулим. Петрик П'яточкін.
2: Ага.
1: От наскільки зараз активно там обговорюється у нову екранізацію.
2: А кінокритики на це знаєш, що кажуть?
1: Що?
2: Ідеї закінчилися. Тому починають братися за старе, признімати те, що вже зняли.
1: Говорили. Так. Але тут історія теж дуже прикольна, тому що Warner Brothers вирішили зняти повнометражний фільм про Флінстонів. А я пам'ятаю...
2: Так були ж.
1: Були. Ну, слухай, це було в 1994 році. Тоді ще от Universal, тоді з Джоном Гудманом в ролі Фреда. Це легендарна тоді була комедія. Але зрештою мультику та скільки років? Мільйони. Я ще пам'ятаю його з дитинства, коли я біг там зі школи.
2: Малювали ще, коли динозаври тут ходили.
1: Динозаври ходили, і динозаври, мабуть, малювали. Прикольно, дуже цікаво. Знаєш, нюанс, що продюсуватиме це кіно буде Райан Гослінг.
2: Ух ти!
1: Ага, Райан Гослінг, ну, крутий актор. Поки історія на рівні розробки, шукають сценарістів. Я так розумію, що є вже базова основа сценарія, з чим треба працювати. Звичайно, не розголошують, але мені здається, що така приємна ностальгія. Причому, от мені от зараз питай, наприклад, мені здається, от навіть 27-річних, ну вони точно про Флінстонів нічого не знають. Я думаю, що і 30-річні можуть підзадуматися. Я не впевнений, що вони бачили.
2: Дивись, я бачив на руках 30-річних годинники з Флінстонами.
1: А, тобто
2: і
1: Лунітунс
2: бачив, я думаю, що є певне розуміння. Але в мене питання до тебе. Ти знаєш, перші взагалі Флінстони, які? Що це таке? Що? Це наскальні малюнки.
1: Так. Ну, коротше, ностальгія буде у нас скоро в кіно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 тепла. Градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення.

0: Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
1: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
2: На одному майданчику.
1: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
1: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.net.
5: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. З вами продовжуємо бути. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Якщо ви випадково пропустили і щойно до нас підключилися, ми з вами з 16 до 19, куди б ви не рухалися, де б не знаходилися. Ви можете нас тут чути по буднях. Про кіно хочемо поговорити. Оскар потроху наближаємось ми до цього дня, коли офіційно зможемо подивитися ці нічні перипетії, скандали і тому подібне. І традиційно починають обговорювати фільми, які б могли представляти якраз нашу Україну.
2: Багато їх в цьому році.
1: Український Оскарський комітет розгляне 5 фільмів і визначить, який з них представлятиме Україну на Оскарі. Ну, ми маємо розуміти, це буде європейський відбір, а потім, якщо в Європі ми пройдемо, вже потрапимо на світовий. Значить, що
2: пропонують? Тобто ми не відправляємо 5 вже обраних фільмів?
1: Ні, ми один обираємо. От зараз можемо про них поговорити. Номінація найкращий міжнародний повнометражний фільм. От серед них є такі фільми, як «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, «Кіл Хаус» Левицького, «Останній Промітей Донбасу».
2: Про нього ми навіть говорили в нашому ефірі.
1: «Простий солдат» режисер Артема Рижикова та Хуана Кеміліо Круса. І «The Last Message» режисера Андрія Волошина та Олексія Лебедєва.
2: «Останнє посилання».
1: Отак, от тут мені цікаво, насправді фільми дуже різні. Ну, які там ігровий, яскравий, екшен від там Любомира Левицького, або історія «Останній Промітей Донбасу».
2: Це документальна стрічка.
1: Абсолютно інша. Мені здається, вибір надзвичайно складний буде у наших почетних членів журі.
2: Не хотів би я опинитися серед них, тому що відповідальність просто шалена.
1: Да, потім скажуть, ви не той фільм відправили, тому його і не вибрали.
2: Але ми підтримуємо вибір.
1: Всі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох». На березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на Ticketsbox. Box.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
2: 30 серпня Філсгарден ВДНГ. Латекс Фауна. Наживо з улюбленими хітами. Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fils.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна очікує, що вже у вересні-жовтні партнери запровадять санкції проти понад 100 російських підприємств, які виробляють балістичні ракети. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна також передала партнерам інформацію про іноземні технічні та хімічні компоненти, що Росія використовує для виробництва балістики. Київ очікує обмежень на постачання таких товарів до Росії. Україна закликає Євросоюз ухвалити додаткові санкційні пакети у вересні і жовтні ще до нового масштабного пакета обмежень.
2: Про візити.
1: Президент Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим відвідали українських військових на Олександрівському напрямку. Під час зустрічі з командирами обговорили, як посилити оборону. Серед основних потреб – більше дронів, далекобійна артилерія та малі радіолокаційні станції. Також йшлося про пряме фінансування бригад, проблему самовільного залишення частин, підготовку та заохочення військовослужбовців. Зеленський наголосив, що всі запити командирів опрацюють, а українських захисників необхідно максимально посилювати.
2: Про спецоперації.
1: В Україні завершили міжнародну спецоперацію «Рубікон», під час якої викрили масштабну транснаціональну мережу наркобізнесу. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, до операції долучились правоохоронці України, Польщі та Молдови за координацією Європолу. Вони ліквідували понад 40 нарколабораторій, понад сотню складів та півсотні онлайн-магазинів. А підозру отримали до 370 людей. Правоохоронці вилучили наркотиків і психотропів на понад 540 мільйонів гривень.
2: Про фестивалі.
1: У Києві 27 серпня стартує 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 4 вересня. Основними майданчиками стануть кінотеатри «Жовтень» та «Оскар». Глядачам покажуть українські прем'єри, міжнародні фестивальні хіти, а також проведуть спеціальні покази, майстер-класи та професійні дискусії. До національної конкурсної програми увійшли 13 українських повнометражних фільмів. Серед них документальні та ігрові стрічки про війну, її наслідки та пошук майбутнього. У міжнародному конкурсі представлять фільми режисерів з Європи, Північної та Південної Америки. Переможці визначатимуть міжнародне та національне журі, а володаря гран-прі – глядачі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно, ми продовжуємо. Перейшли в другу годину ефіру. 17.03 зараз зводимо годинник. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І ми тут не самі.
2: З нами прекрасна Оля Воробйова, яку слухачі Авторадіо знають, люблять. Якщо, друзі, ви підтверджуєте мої слова, напишіть нам декілька повідомлень. Олі напишіть, привітайте її з презентацією, власне, нового треку-синглу. Гурт «Очі в очі» в студії Авторадіо у вечірньому драйві. Олю, привіт.
3: Добрий вечір.
1: Перед тим, як ми зараз будемо говорити про трек, ми його послухаємо. Питання, як літо пройшло? Бо треба розуміти, що вже все, тю-тю, 26 серпня.
3: Ну, я його відчула, давайте так. Це круто ж.
1: Це вже, як мінімум, непогано.
2: Відчули всі. Європа відчувала, запікалася, як така
3: просто
2: топелька,
3: багато, насправді. Просто багато людей кажуть, боже, так швидко, я ще не відчув, я не встигла там відпочити. Я все встигла, тому ну, класно літо пройшло, в мене нормально.
2: А планів багато було на літо?
3: Ні.
2: Ні?
3: Давайте так, вони приходили в моменті, типу, в моменті прийшли, я все зробила і все, і пішли далі.
1: А ти до яких людей більше відносишся? До людей, які оце плани на 5 років вперед, чи от зараз вспишка, я понеслася?
3: Так, я людина в моменті. Ні, я плани, я не вмію цього робити. Якщо я якісь плани будую, то точно цього не буде, я вам так скажу.
2: Так, я пригадую і нагадаю нашим слухачам, що Оля була у нас в гостях навесні, десь в кінці квітня. Ти тоді заплуталася, дуже серйозно заплуталася. Так. Зараз ти розплуталася?
3: Так. Так, я розплуталася, і ви можете це почути в пісні, тому що зараз пісні наші більш такі автобіографічні. І ця пісня, як продовження, заплуталась, але вже більш позитивний вайб. Ага. Тому почуй.
2: Оцим ти і займалася. От я зрозумів, цим Оля і займалася. Насправді розплутатись та свої почуття розібратися – це теж складна робота.
1: А що допомагає?
3: Що допомагає? Боже, нам дуже важке питання, якщо чесно. Я, наприклад, дуже обожнюю сонечко, літо. Mm-hmm. Літо дуже допомагає. Ось з взимкою я не знаю, що робити. Я,
1: депресія,
3: може, до вас
1: з'їдає?
3: І не прийду ніколи, ну, до літа. Тому що це важкий для мене період. Тому, да, сонце, мала моя, донька моя. Концерти допомагають, все допомагає, все, що відбувається в моєму житті, все мені допомагає жити і рухатись далі.
1: А скільки років донечці?
3: 9 років.
1: 9 років, угу. 1 вересня. Угу. Готові?
3: Та, це було важко, коли це був 1 клас, зараз же 3 клас, тому угу. Ми не готуємося, я так скажу. Ми такі, типу, школа.
1: А теж в моменті, так?
3: Да, все, реально, ми навіть, там, я купую все, там, зошити, все інше, прям не знаю, ну, в серпні. В кінці. Тому я така, да, я така людина, що нащо себе загружати якимись справами, да, думками. Якщо можна в моменті, в тебе є якась проблема, ти її вирішив, пішов далі і все.
1: Mm-hmm. Ну це непогано, мені здається. Це дуже хороший погляд на життя.
2: Хороший погляд, майже як погляд зожника. Людина, яка веде здоровий спосіб життя. Mm-hmm. І от ми отак от підходимо зараз поступово до самого треку, який будемо слухати менш ніж за хвилину. Нікотин. Зараз там десь в... Де нас слухають, та у високих кабінетах трошки напружилися. Це ж про пропаганду здорового
3: та ні,
2: способу
3: ну,
2: життя.
3: Це ж просто, давайте так, це просто рима,
2: так.
3: Яка нам підійшла. І там прям сенс крутий, глибокий. Там не про нікотин, який там ми вживаємо і так далі. Там просто про те, навпаки, що... Давайте я просто розкажу, ось прямо розкажу, тому що люди, коли слухають пісню, вони ж не вслуховуються в текст.
1: 10 секунд.
3: 10 секунд, дивіться. А на танцполі нікотин, там не ходи. Видихаєш, але з тим вдихаєш дим. Тобто там тобі буде погано, туди не йди. Там тобі буде погано. Хоч йди, але буде погано тобі. Не
1: ну,
3: йди,
1: зараз,
3: краще
1: зараз
3: не йди.
1: Будемо слухати.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Отак, отак зарядилися, трошки розгулялися, можна сказати. Очі в очі на хвилях Авторадіо. Сьогодні у нас така міні-прем'єра, а я паралельно ще чекаю, читаю прес-реліз, і я так розумію, завтра ще й у нас сольний концерт має бути в Києві взагалі. То не секундочку, друзі.
2: І це, напевно, буде перше наживе виконання Нікотину.
3: Так, так, так, так. Перше виконання Нікотину, перший концерт без Сергія. Тобто в мене завтра такий важливий і відповідальний момент в житті. Тому, друзі, приходьте, я буду там вас дуже сильно чекати.
1: А куди? Приходьте.
3: Куди приходьте? Куди приходьте? А приходьте в Гулівер на терасу на 19:00.
2: Там, ми любимо це місце.
3: Хочете? Я вам все зроблю, хлопці.
2: Перші ряди найголовніших шанувальників.
1: Окей, окей, друзі, тоді запам'ятовуємо. Київ завтра, 27 серпня, очі в очі, на Гулівері, на терасі. Дуже класне, вайбове місце. І я думаю, що провести паралельно, це ж буде вже сонечко сідати, спека відходити. Ви можете взяти чай. Давайте так будемо називати те, що знаходиться в червоному, червоне в бокалі. Бо нам не можна.
2: Каркаде.
1: І ви слухаєте очі в очі і насолоджуєтесь, в принципі, проводжаючи літо. Це ж, по суті, такий концерт «Підбиваємо підсумки». Чи стартує, чи нове життя
3: стартує? Я думаю,
1: стартує?
3: Що так, більше про нове життя, про старт, про щось нове. Тому що, я ж кажу, останній наш концерт сольний в Києві був разом з Сережею, да? І це були підсумки. А зараз це вже щось нове, початок нового.
2: Так, далі, як ти плануєш проводити осінь? Ну,
1: Зиму ми зрозуміли, що ти не любиш.
2: Я не про підготовку до холодів. Та зараз цим займається країна, місцева влада. А от ти особисто, це в тебе творчий період. Ти будеш готуватися до наступного літнього сезону. Ну, тому що це танцювальні літні треки від тебе. Вони реально драйверять.
3: Я, якщо чесно, щодо пісень, які будуть створюватись, я взагалі нічого не знаю, тому що ми як пишемо? Ми приходимо і з нуля щось пишемо. Це якось так в моменті. Знову таки.
1: Знову в моменті ми
3: повертаємося. Я людина в момент, да, і ми все робимо в моменті. І це такі, знаєте, щиріші емоції і слова, і так далі. Я сподіваюся, що будуть концерти, тому що в нас є запроси. Тобто, готуватись до чогось нового я не буду. Це буде просто моє життя, яке складається з концертів, з написання нових пісень. Ось, якось так.
2: І дякуємо, що ділишся своїм життям, не тримаючи його в таємниці.
1: Слухай, тоді ще наостанок. А як тоді все встигати? Бо школа.
3: Нікуди не поспішати.
1: Нікуди не поспішати? Просто.
3: Я ж кажу, просто робити все в моменті. Не треба задумуватись про те, що вам треба зробити через рік, через два, через три. Є щось, що треба вирішити, вирішуйте. Не думайте про те, що треба вирішити через рік.
1: Отака у нас сьогодні вечірня філософія. Дякуємо, що завітали до нас такої класної прем'єри. Друзі, вечірній драйв з вами. Ми на хвилях продовжимо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – best to school.
6: Деталі на сайті Юкі.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
8: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Канн на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
11: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
10: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Канн. На Великій Васильківській, 143/2.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: подарувати всім вам вечір, в якому музика відчуватиметься глибоко, точно і гостро, як всі слова Сецвіта в його піснях.
1: Отже, якщо ви хочете на концерт Сецвіт, який в нас відбудеться 8 вересня, дзвоніть просто зараз в ефір 0800-334-103, і, можливо, будете мати шанс для того, щоб отримати саме ці квитки.
0: Для того, щоб побути на терасі ТРЦ «Гулівер» і долучитися до цього чудового. Я впевнений, що цей вечір вам сподобається, і ви зможете потім навіть поділитися з нами своїми враженнями. А поки що телефонуйте 0800-334-103.
1: Є дзвінок, є дзвінок. Добрий вечір.
0: Добрий.
2: Доброго вечора.
0: Хто це у нас? Розкажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки ви?
2: Вадим.
0: Вадим.
1: Звідки ви, Вадим?
2: З Києва.
1: О, з Києва, супер. Любите творчість цього виконавця Сецвіта?
2: Так, прикольно. До речі, ми на Атласі були на ньому.
1: О, серйозно. Тобто ви, можна сказати, підготовлені. Ну, тоді скажемо так. Отже, 8 вересня, вечір 19.00, тераса «Гулівер». Можете планувати свій вечір. З ким плануєте його провести, скажіть?
2: З дівчиною
1: пойду. З дівчиною. Ну, чудово. Тоді Авторадіо, можна сказати, вам нарішало квиточки, організувало
0: вечір. Так, сподіваємося, що після цього концерту у вас і буде чудове продовження. А поки що ми вас вітаємо.
3: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 тепла. Градуси без опадів.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Ще раз хочемо нагадати, що 6 вересня в Юніт-Сіті в Києві відбудеться перша всеукраїнська падл-експо. Це місце, куди з'їдуться всі люди, які люблять цей спорт, які займаються цим спортом, які готові розказувати про цей спорт, які готові заохочувати всіх навколо займатися цим спортом. Тому, якщо у вас є бажання, можете подзвонити нам в ефір, у нас є пара квитків, ми вам їх організуємо, тому що квиточки там від 1000 гривень на секундочку. Це не дешеве задоволення.
2: І не обов'язково бути там КМС по падлу, та ви можете бути взагалом, бо повністю нулем, новачком в цьому виді спорту. Для того, щоб зрозуміти, чи підходить він вам, ви можете поспілкуватися там з власниками клубів, із тренерами, із любителями гри, для того, щоб зрозуміти, чи готові ви туди вриватися. А вриватися може будь-хто, тому що в цьому виді спорту дуже низький поріг входження. Ми на цьому постійно наголошуємо.
1: Ну, якщо ми вже заговорили про падл, то треба поговорити про теніс, з яким зазвичай US порівнюють Open. Ще якби не стартувала основна сітка. Зараз це другий рік, до речі, поспіль US Open вирішили зробити такі мікс-пари перед турніром основним, трошки розважити аудиторію, і долучаються суперзірки, роблять пари, от як та сама Еліна Світоліна, Гаель Мемфіс, Карлос Алькарас і Серена Вільямс, Джокович там з Сабаленко з цією білоруською безпрапорною. Але це не суть. Головне, що Джокович, Сабаленко одразу вилетіли, а ми зараз будемо говорити з вами про Еліну Світоліну і Гаеля Мемфіса, тому що це історично виявляється от, важливий момент, що українка в півфіналі змішаного розряду на такому мейджорі, тому що Еліна Світоліна зіграє 27-го о 2-й ночі, ну тобто це у нас буде завтра вночі, сьогодні вночі,
2: так,
1: з парою Бенчич-Коболі. Це теж пара, яка якраз Карлоса Алькараса там і підбили, туди ж вони прийшли далі. Але насправді теніс Еліна з Гаелем показують фантастично веселий і класний.
2: Так, мені дуже подобається, хоч я і раніше не мав такої можливості і щастя спостерігати от такі змішані турніри, але тут це дійсно шоу, друзі, і тому раджу долучатися до перегляду тенісу, причому в такому великому масштабі, який показують наші українки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
9: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
8: 6 вересня,
9: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання сил оборони. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький, повідомив президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, представниками Генштабу та міністром оборони Євгеном Хмарою президент відвідав Олександрівський напрямок. Під час поїздки військове керівництво визначило подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині. Окремо Зеленський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола та подякував військовим за службу.
2: Про громадський транспорт.
1: У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до відповідних змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи та міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Майдером також більше не планує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.
2: Про центр Києва.
1: У центрі Києва на Бесарабській площі облаштують 6 нових наземних пішохідних переходів. Вони дублюватимуть підземні маршрути через торговельний центр «Метроград». Переходи з'являться через бульвар Тараса Шевченка, Бесарабський проїзд, а також вулиці Велику Васильківську та басейну. Крім того, реконструюють два вже наявні переходи. На нових переходах встановлять світлофори, облаштують тактильні смуги та знизять бордюри для маломобільних людей. Роботи планують розпочати вже найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Сьогодні, друзі, якщо у вас виникне бажання зайнятися йогою і там вимкнути собі якусь легку музику, можливо, медитативну, тантричну музику в своїх навушниках, то я вас вітаю, все співпало максимально, тому що сьогодні день музичної йоги. Я думав, що йога, вона невідривно пов'язана із музикою, ну так чи інакше, ось ці всі медитації, вони відбуваються під якийсь легкий саунд, так, де під там якусь тарілочку, там ще щось, якийсь дзвіночок, журчання води, водоспаду маленького. Та. Але виявляється, що від самого початку йога проводилися в тиші.
2: Ну, логічно, ти маєш медитувати, ти маєш бути всередині зі своєю головою, зі своїми думками, і музика може навпаки тебе направляти туди, коли тобі насправді не треба. Ну, це як біг. Багато хто говорить, що треба бігати без музики. У мене є люди, які кажуть, я бігаю без музики, я думаю, я розмовляю сам з собою, це моя медитація.
1: А ти як?
2: Мені останній раз було складно без музики, бо я навпаки хотів відключити свою ж голову, зосередитися на дорозі, на маршруті і на класній музиці.
1: Так, а що ти вмикаєш? Давай, плейлист. Три треки, які тобі на думку приходять. Давай, Древо, точно, Смарагдове небо.
2: Не так. Я навпаки, я люблю обирати виконавця. Коли ти обираєш просто виконавця і прослуховуєш от все, ти можеш вімкнути Beatles і лупашити 30 кілометрів. Останній раз, я коли біг, я переслухав весь Daft Punk. Я його вімкнув, і від початку до кінця він був від першого кілометра до останнього.
1: Ага. А що потрібно зробити і кому це потрібно зробити, щоб ти вімкнув від початку до кінця Древо?
2: Мабуть, щоб Древо біг зі мною поряд 30 кілометрів.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Давайте поговоримо з вами на автотему. Буквально декілька днів тому ми з тобою обговорювали, що Toyota Corolla випускає до 60-річчя своєї моделі, унікальні спеціальні варіанти своїх автомобілів, і що це один з найпопулярніших автомобілів, в принципі, у світі.
2: Ну, так дата ж поважна.
1: Поважна.
2: Мають якось нагадати про себе, тим паче, що це улюблена народна машина.
1: А все змінилося, все змінилося. Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто у світі і випередила якраз Toyota Corolla. Будь ласка.
2: Іновації йдуть
1: рухаються,
2: попереду.
1: Рухаються підсумки за січень-липень 26-го року. Якраз електричний кросовер Tesla, від Tesla, вона випередила Corolla, щоб не було. Такий абсолютний бестселер цього періоду. У перші 7 місяців 26-го року продажі зросли на 19,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Мені цікаво, чому, бо насправді ми ж багато обговорюємо, що там BYD і все інше, але зрештою поки в них не виходить. Перше місце Tesla Model Y, далі Toyota Corolla, Ford F-серії, Toyota RAV4, Honda CR-V, Toyota Camry. Як мінімум, три позиції з семи займає Toyota. Ну, нічого з тим не зробиш.
2: А це дані по українському ринку?
1: Це
2: я правильно розумію?
1: По світу. Це
2: по світу?
1: Це по світу дані такі.
2: Тому що я теж бачив цікаву статистику, що Tesla Model Y, вона випередила ось цей якраз улюбленець усіх, RAV, причому та з великим відривом. Ну що ж, бач, технології, інновації, вони подобаються, це зручно, це економно.
1: І ціна.
2: І ціна. І, до речі, вона стає доступнішою. Подивимося, як буде в наступному році, як багато буде Model Y на українських дорогах, але я думаю, що тенденція якраз рухається в цьому напрямку.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25. 25%
6: знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
11: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
13: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Ми продовжуємо бути разом. Макс, я знаю, що ти любиш збирати і як ці марки від Укрпошти, так само монети, тебе не обходять стороною.
3: Це точно, є певна цікавість,
2: от,
3: інтерес.
2: І до 35-річчя Незалежності України використовували унікальну срібну монету.
3: Так,
2: і...
3: я чув, бачив.
2: Ну, вона, мені здається, вона дуже красивою, це рука, але тут питання, я от не до кінця розумію, це рука...
3: Це рука воїна,
2: воїна, який та, в полоні.
3: Ні, дивись,
2: це
3: щит тримає. Сама монета як щит, та, з внутрішньої сторони є, ну, типу, картина, намальована дитиною цього воїна, яка нагадує про дім. Насправді...
2: Це срібна монета буде?
3: Так, це срібна монета, але я думаю, що буде велика складність отримати її таким колекціонерам, кажу в лапках, і імпульсивним колекціонерам, які стали такими буквально позавчора,

0: тисяч
1: тоді,
0: монет.
1: Тоді так, користуючись службовим становищем, якщо там хтось нас слухає з Нацбанка, тут на Авторадіо хотіли б мати дві такі монетки. Більше нам не треба. Вечірній драйв, їдемо.
2: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла. Хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 тепла. Теплі градуси без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама. І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Телеканал 2+2 представляє.
9: Москалі через річку припливають!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, обіцяли вам, що трошки поговоримо і про візит Теренса Кроуфорда в Київ, в Україну. Насправді, дуже неочікуваний.
2: Тому абсолютно що... неочікуваний, як і всі інші візити акторів, відомих людей, легенд, ну, які приїжджають анонімно.
1: Да, але умовно Шон Пен, там друг, який може когось привезти, і ти вже не так реагуєш на якусь голівудську зірку. А Теренс Кроуфорд – це супер, це pound for pound, це найкращий боксер світу, якого визнають всі боксери. Умовно, навіть той самий Олександр Усик, коли його спитаєш, хто найкращий боксер, то він скаже Мухаммед Алі і Теренс Кроуфорд. Він непереможний. Його, в нього рекорд 0-0 поразок. Це чемпіон світу в 4 вагових категоріях. Це просто абсолютна легенда бокса. І він завітав в Україну, подарував класного цуценята американського бульдогу, якщо
2: Пітбуля.
1: Не
2: Пітбуля. Пітбуля. Назвали Фрея. І я от спочатку подумав, якось дивно, та що приїжджає американець, дарує цуценя, а історія цього цуценяти, виявляється, дід цього американського пітбуля – це собака-вівчарка, яка була врятована з окупації з Бучі.
1: Бучі, так. Ну, тобто, все зав'язано, ще він встиг трошки з Жаном Біліньком поборотися і зустрітися багато з ким, до речі.
2: І з постолом, і своїм суперником ще в 16-му році, якщо я не помиляюся, вони зустрілися, уяви собі, через 10 років після їхнього бою.
1: От,
2: до речі, вкотре Теренс, він сказав, що вважає Постола боксером елітного рівня.
1: Ось такі історії. Дуже приємно, що такі зірки не обходять стороною України. Ну що, на сьогодні будемо з вами прощатися. Почуємось так само завтра, 16-та. Підключайтесь до Авторадіо, до вечірнього драйва. Максим Зборовський, я Олександр Попов. На сьогодні кажемо вам спокійного вечора.
2: Так, папа. Гарного і спокійного. Наскільки це залежить, звісно, від нас. Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Аби з тебе до
4: 27 серпня у 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: 11 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: Гамлет або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора, неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: Кацапи присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlife.van.
1: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
10: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Олександр Сукманський.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Каже, навколо поїздки Редкліффа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не розкрив деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліфф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру.
2: Про розслідування.
1: Понад 80 мільйонів гривень втратили державний і місцеві бюджети через схему із завищенням цін на ліки для реанімації. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, підприємці купували препарати безпосередньо у виробників, а потім через пов'язані компанії продавали їх лікарням із націнкою, вищою за дозволені 10%. Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Львівській областях та в Дніпрі. Під час обшуків, зокрема, знайшли готівку. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Трьом із них прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
2: Про заяви.
1: Російські окупанти знову заявили про захоплення села Писарівка у Сумській області. Українські ж військові це спростували. В угрупованні військ Курськ повідомили, що село залишається під контролем Сил оборони України, а бої на цьому напрямку тривають. За словами наших військових, російські окупанти вже не вперше заявляють про нібито звільнення Писарівки. Подібні повідомлення поширювали ще в липні. Українські захисники закликають орієнтуватись на офіційні повідомлення, а не на російські пропагандистські канали.
2: Про залізницю.
1: «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Нові вагони будуть ширшими, комфортнішими та енергоефективнішими, а термін їхньої служби – на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на колісних кріслах. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств, зазначили в «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 19 година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину, підкорювати легендарну Бакоту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакоту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакоту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу Гору. Тут розташований Бакутський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта-Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталево чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Радіо. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Михайлі Київський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. Рамштайн. Улюблені рок-хіти. Саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з плюсом. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день. Метеорологи обіцяють 19-23 тепла. Теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай навігатор частіше каже:
2: ви прибули на пляж до місця щастя.
3: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: 11 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Філдс.com.ua.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
10: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдове небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня НЦКМ. Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Радіо. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто неба на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: радіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес

0: о 20:20 на 2+2.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Мію. Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо.
2: На Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: fatta.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио. Авторадио. Три

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.